Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

yeah.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa.

Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: 366-665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
9: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je četvrtak, 21. dan maja, a i ovoga jutra zajedno otvaramo vrata novog dana uz aktuelne informacije, lijepe priče i sadržaje koji će vas pratiti tokom naredna dva sata našeg jutarnjeg programa. Jutro u našom gradu, odnosno zemlji, donosi sunčano vrijeme. Trenutno je 12 stepeni Celzijusa, ali i dalje imamo nestabilno vrijeme tokom dana, naravno posebno od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni slabom grmljavinom. Temperature jutros ugodne, a tokom dana kretat će se između 18 i 24 stepena Celzijusa, dok će na jugu dosezati i do 28, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bez obzira na ovo promjenjivo vrijeme, mi smo tu svakako da vam ovo jutro učinimo ljepšim i sadržajnijim. I ovoga četvrtka pripremili smo pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, priče iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, zanimljive goste, javljanja uživo, savjete korisne, ali i sadržaje za naše najmlađe gledatelje. Zato ostanite uz RTV 7. I uz omiljenu jutarnju kafu i provedite naredna dva sata u dobrom društvu. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Košarkaši Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se plasiraju u završnicu državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 57-63 i tako izborili mjesto među četiri najbolje ekipe države. U borbi za finale Tuzlake sada čekaju dueli protiv Igokeje ili Bosne, koje su ranije odlukom Košarkaškog saveza direktno uključene u ABA ligu i osigurale mjesto u završnici prvenstva. Jedna svakako lijepa jučerašnja vijest iz našeg grada o kojoj smo pisali kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i vijesti iz našeg grada.
1: U Gradskoj upravi Tuzla jučer su potpisani ugovori sa predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Za podršku projektima iz oblasti socijalne zaštite, kulture, rada sa mladima i humanitarnog djelovanja izdvojeno je ukupno 368.000 konvertibilnih maraka, što je najveći iznos do sada. Kroz tri lota podržano je ukupno 37 aplikanata, a sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata koji imaju za cilj unapređenje položaja ranjivih kategorija stanovništva, razvoj solidarnosti i jačanje društvenog angažmana u lokalnoj zajednici. Medijska kuća Radio Televizije 7 Tuzla jučer je gradu Tuzla, odnosno gradonačelniku Zijadu Lugaviću, uručila dokumentarni film koji je prošle godine nastao u našoj produkciji povodom obilježavanja 25. maja Dana sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti. Primopredaja je upriličena u Memorialnom centru Kapija, tako da će on zvanično biti dio arhive Memorialnog centra Kapija kao trajno svjedočanstvo o njegovanju kulture sjećanja. Film donosi svjedočanstva, emocije i podsjećanje na jedan od najtužnijih datuma u historiji Tuzle. Uoči obilježavanja godišnjice stradanja mladih na Tuzlanskoj kapiji, učenici osnovnih i srednjih škola obilaze Memorialni centar Kapija kako bi odali počast

čast žrtvama stravičnog zločina iz maja 1995. godine. Među njima su jučer bili učenici osnovne škole Sjenja koji kroz redovne posjete ovom centru aktivno njeguju kulturu sjećanja. Ova posjeta bila je prilika da se mlađe generacije upoznaju s bolnim dijelom historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. Iz memorialnog centra poslata je snažna poruka mira, solidarnosti i zajedništva uz dostojanstven zavjet da se tragedija na Kapi nikada ne zaboravi i nikome više ne ponovi. Gradski štab civilne zaštite Tuzla je nastavio sa provođenjem redovnih godišnjih vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Vježba je obuhvatala aktivnosti signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekata, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Simulacija evakuacije jučer je izvedena u jednoj privatnoj tuzlanskoj predškolskoj ustanovi. Osnaživanje mladih za održivu budućnost naziv je konferencije koja je održana u Tuzli. Ovaj događaj okupio je mlade aktiviste, edukatore, predstavnike nevladinih organizacija, institucija i građane s ciljem otvaranja dijaloga o važnim društvenim i ekološkim temama te jačanju uloge mladih u kreiranju održive budućnosti. Kroz predavanja i panel diskusije učesnici su govorili o kvalitetu zraka u BiH, vršnjačkoj edukaciji, zagovaračkim kampanjama, digitalnoj komunikaciji mladih kao i mogućnostima aktivnog uključivanja mladih u društveni proces. Tuzla će 22. i 23. maja ove godine biti domaćin manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će biti održana u Hrvatsko-kulturnom centru Sveti Franjo. Sajam donosi novi pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika uz učešće 60 izlagača i turističkih zajednica. Posjetioci će moći degustirati i kupiti domaće proizvode poput meda, ljekovitog bilja, prirodne kozmetike i rukotvorina uz bogat prateći program i stručne panel diskusije o apiterapiji i razvoju agroturizma u Tuzlanskom kantonu. Podršku sajmu dao je grad Tuzla. Savez pčelara Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 20. maja Svjetskog dana pčela održao je svečanu sjednicu upravnog odbora pomenutog udruženja. Ovom prilikom bilo je riječi o značaju pčele u ekosistemu, očuvanju biodiverziteta i njenom doprinosu poljoprivredi. Pčelarstvo se suočava sve češće sa izazovima očuvanja pčela uslijed klimatskih promjena. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, godišnje pčelari proizvedu od 300 do 400 tona meda u zavisnosti od vremenskih prilika. Ovom prilikom pčelari su još jednom upozorili da su prijetnje pčelama pesticidi i zagađenje, klimatske promjene, uništavanje cvjetnih staništa i bolesti i paraziti.

0: Hvala ljudi.
1: 7 sati i 27 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sa vama smo i ovog četvrtka do 9 sati. Sada je vrijeme i za naše najmlađe, odnosno za novo izdanje rubrike Šareni telefončić.

lava. Jako vruća teča stijena iz dubine zemlje. Kada vulkan eruptira, može izgledati kao da zemlja diše vatru. A šta je to sa dinosaurusima? To su ogromne životinje koje su živjele prije više od 60 miliona godina. Neki su bili mali kao kokoške, a neki veliki kao zgrade. Iako ih danas nema, naučnici pronalaze njihove fosile, okamenjene ostatke kostiju i tako otkrivaju kako su oni živjeli. I sada zamislite duboko more. To je tamno, hladno i tajanstveno mjesto gdje sunčeva svjetlost skoro nikada ne dolazi. Tamo žive neobična bića koja ponekad svijetle u mraku ili imaju neke čudne oblike. Neka od njih još uvijek nisu ni otkrivena. Naša priroda je puna tajni koji čekaju da budu otkrivene. Možda će baš neko od vas jednog dana postati mali istraživač i otkriti nešto potpuno novo.

Dragi roditelji, trećina svih korisnika interneta su djeca koja većinu svog vremena provode na platformama za dijeljenje video sadržaja. Ove platforme pune su korisnih i zabavnih stvari, te djeci ne treba uskraćivati mogućnost da u njima uživaju, da se obrazuju, te da se socijalizuju. Nažalost, vaša djeca mogu doći u dodir sa negativnim stranama ovih platformi i negativnim sadržajem koji se na njima nalazi. Srećom, ove platforme dužne su da obezbede zaštitu za sve svoje korisnike, pa tako i za one najmlađe. Evo na koji način to možete da iskoristite. Najbolji način da zaštitite svoje dijete na internetu je roditeljska kontrola. Veliki broj platformi nudi tu mogućnost, a YouTube ima čak i odvojenu platformu za djecu, YouTube Kids, gdje možete povezati vaše profile sa profilom vašeg djeteta. Nakon toga, lako možete dobiti uvid u to što vaše dijete gleda

0: te ograničiti sadržaj koji vaše dijete može vidjeti i sadržaj koji može pretraživati. Osim toga, ukoliko ste primijetili da je vaše dijete naišlo na neke nasilne, uvredljive, opasne komentare ili klipove, možete taj sadržaj da označite kao neprimjeren. Ukoliko vaše dijete kontaktira neki nepoznat profil ili ako im neko šalje neprimjerene poruke, najbrže i najpametnije je da prijavite i blokirate taj profil. Kako bi naša djeca bila sigurna na internetu, važno je da iskoristite sve sisteme zaštite koje nude platforme. Ali i pored toga, najvažniji sistem zaštite je razgovor. Važno je da razgovarate sa svojom djecom o njihovom online životu, da se informišete o sadržajima koji prate, ali i da ih upozorite na potencijalne opasnosti. Na taj način obezbedit ćete vašoj djeci sigurno i ugodno iskustvo na internetu.
1: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne, no lokalni pljuskovi mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.

Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupana Vrba su danas do 23.5.26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30.

U gradskoj upravi u Tuzli potpisani su ugovori sa predstavnicima neprofitnih organizacija i udruženja kojima su odobrena sredstva iz budžeta grada za 2026. godinu. Za podršku projektima iz oblasti socijalne zaštite, kulture, rada sa mladima i humanitarnog djelovanja izdvojeno je ukupno 368.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja najveći iznos do sada. Više u prilogu.

0: Kroz tri lota grad Tuzla podržao je ukupno 37 aplikanata, a sredstva će biti usmjerena na realizaciju projekata koji imaju za cilj unapređenje položaja ranjivih kategorija stanovništva, razvoj solidarnosti i jačanje društvenog angažmana u lokalnoj zajednici. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad Tuzla kontinuirano podržava rad organizacija koje svojim djelovanjem doprinose kvalitetnijem životu svih građana.
1: Ovo je još jedan dokaz partnerstva grada Tuzle i nevladinih organizacija i mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja gradi već duži niz godina ovakav partnerski odnos sa nevladinim sektorom, jer znamo koliki je značaj nevladinog sektora prema čitavom društvu i ove godine smo na jedan jedinstven način, dakle putem javnog poziva, izdvojili najveći

0: veća sredstva do sada, 368.000 konvertibilnih maraka i podržali smo opet najveći broj nevladnih organizacija, do sada 37 u njihovom radu, u njihovoj humanoj dakle misiji koju oni sprovode na teritoriji grada Tuzle, ali ne samo za građanke i građane grada Tuzle, nego za sve građanke i građane čitavog Tuzlanskog kantona pa i regije, a što nam je veoma bitno, jer to opet Tuzlu svrstava u centar društvenih događanja, u centar društvene odgovornosti, a potvrđuje naše opredjeljenje da volimo sve dobre ljude, da poštujemo sve one koji se nalaze oko grada Tuzle i da želimo da pomognemo u svim segmentima onima kojima je pomoć potrebna.
1: Predstavnici udruženja koja su ostvarila pravo na finansiranje zahvalili su se gradu Tuzli na podršci, ističući da će dodijeljena sredstva omogućiti realizaciju značajnih aktivnosti i projekata tokom cijele godine. Među podržanim organizacijama nalazi se i ona koja su prvi puta dobila sredstva, ali i udruženja koja već godinama uspješno sarađuju sa gradom Tuzla.
2: Girlting je ove godine kao omladinsko udruženje prvi put zapravo podržan za svoje organizacijske aktivnosti, što mnogo olakšava planiranje cijelogodišnje, ali za naravno za naredne godine.
3: Sredstva koja dobijamo već redovno od grada Tuzle pa i po ovom pozivu jesu psihosocijalna podrška djeci, mladima i ženama u mjesnoj zajednici Simin Han, gdje je trenutno jedino udruženje koje radi sa mladima, djecom i ženama, jeste upravo udruženje Prijateljice.
4: Nama je prije svega drago što je grad Tuzla i nadležna služba, što su i ove godine prepoznali projekt Urdosa kao vrijedan. Ja mogu kazati da je ovo još jedan samo dokaz plodonosne saradnje grada Tuzle i udruženja roditelja i djece osoba s autizmom koje traje gotovo 20 godina.
5: Meni je jako drago da evo ove godine smo imali priliku da se prijavimo na ovaj javni poziv podrška rada udruženjima i da će udruženje Mladi Tuzle biti kontinuirano kroz cijelu godinu podržano od sredstava grada Tuzla za sve one aktivnosti koje svakodnevno održavamo za dosta mladih koji ne žele otići iz naših prostorija nego svakodnevno provoditi vrijeme zajedno.
1: Popisivanjem ugovora zvanično je počela realizacija projekata koji će tokom ove godine biti provedeni na području Tuzle sa ciljem unapređenja kvaliteta života svih građana Tuzle.

A sada je vrijeme i za rubriku Oni su promijenili svijet. Nostradamus je bio francuski liječnik, astrolog i navodni vidovnjak iz 16. stoljeća. Svjetsku slavu stekao je zagonetnim pjesničkim stihovima u kojima je prema mnogima predvidio ključne događaje iz svjetske historije. Proročanstvima se počeo baviti 1550. godine kada je objavio prvu knjigu Almanah koja je postala njegovo najpopularnije djelo. O njemu govorimo u rubrici Oni su promijenili svijet.

Postoje dokazi o tome. Proricanje sudbine po krugu funkcioniše tako što se skoncentrišete i postavite sebi pitanje u mislima, a onda dok su vam oči zatvorene morate da stavite prst na jedan dio kruga. Kada otvorite oči i pročitate broj na dijelu kruga na koji ste stavili prst, pročitate i odgovor na pitanje koje ste postavili. Nostradamusov krug je izdeljen na 21 dio i svaki broj daje odgovor ili savjet na neko pitanje. Radi se o situacijama kada nekog očekuje obrt sudbine, gdje neko mora da preuzme inicijativu, kada će se nekome dogoditi neka promjena, kada je potrebno da se drži distanca, kada je potrebno poslušati savjet bliske osobe i slično.

Mišljenja o Nostradamusu su pomješana, dok je jedni vjeruju da je bio šarlatan, drugi vjeruju u njegova proročanstva, pa tako je i da Nostradamusov krug predviđa budućnost. Ljudi koji ne vjeruju u Nostradamusa i njegova proročanstva, a ipak im se dopada ovaj Nostradamusov krug, smatraju da ova tehnika zanimljiva i da može da pomogne ako nekome treba savjet u određenoj životnoj situaciji. Mnogi Nostradamusove pristalice vjeruju da su njegova proročanstva istinita. Zbog subjektivne prirode ovih tumačenja, međutim, nijedna se ne slažu u potpunosti sa onim što je Nostradamus predvidio, bilo za prošlost, bilo za budućnost. Mnoge pristalice se slažu da je on predvidio veliki požar u Londonu, Francusku revoluciju, uspone Napoleona i Adolfa Hitlera, kao i bacanje atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki. Popularni pisci često tvrde da je predvidio bilo koji veliki događaj, kao što su slijetanje Apola na mjesec 1969. smrt princeze Dajane 1997. ali i napad na svjetski trgovinski centar u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Nostradamusovo najpoznatije djelo je Proročanstva ili Nostradamusovo proročanstva, zbirka pjesama Katrena objedinjenih u 10 stihova od po stotinu Katrena. Prvo izdanje obuhvatilo 3 cijela vijeka i 53 Katrena. Njega počinje predgovorom u vidu poruke njegovom sinu Sesaru, nakon čega slijede sami vijekovi. Drugo izdanje izašlo iste godine, ima manje razlike od prvog. Treće izdanje je objavljeno 1557. i obuhvatalo je cijel tekst prethodnog izdanja i dopunjen sa još 3 vijeka. Četvrto izdanje je objavljeno 2 godine nakon smrti autora 1568. To je prvo izdanje koje obuhvata svih 10 vijekova. Proročanstva ne prate hronološku koherentnost i napisana su kombinovanjem francuskog, grčkog, latinskog i okcitanskog jezika. Vjeruje se da sadrži anagrame, mitološke i astrološke reference na subjektivnom jeziku koji otežava razumijevanje. Neki naučnici tvrde da je ovo bio rebus koji je Nostradamus koristio da izbjegne svetu inkviziciju. Većina Katrena se inače bavi katastrofama. Nostradamus je predvidio pojavu i uspon Adolfa Hitlera, kao i drugi svjetski rat. Prorok je o Hitleru napisao na desetine Katrena. Napisao je da će se na zapadu Europe roditi dječak, koji će zavesti trupe jezikom i da će se njegova slava širiti na kraljevstvu na istoku. Zanimljivo je da je Karl Ernest Kraft 30. godina prošlog vijeka poslao pismo Hitlerovoj nacističkoj partiji u kojem je pisalo da će na Hitlera biti izvršen atentat. Objasnio je da to zna jer je odgonetno jedan Katren koji je napisao Nostradamus. Prvo je uhapšen, ali u međuvremenu pušten jer se ova tvrdnja obistinila. Postao je Hitlerov vidovnjak i astrolog. Nostradamusova proročanstva su korištena kao propaganda od strane nacista u Drugom svjetskom ratu. Nacisti su i sami vjerovali u njih.

Kada je svijet zadesila pandemija koronavirusa 2020. godine, brojni svjetski mediji su pisali o tome kako je čuveni vidovnjak predvidio i ovu epidemiju. U njegovim proročanstvima je navodno napisano da će doći godina blizanaca, a misli se na 2020. godinu, u kojoj će kraljica doći sa istoka i da će se kuga širiti na zemlji sa 7 brda. Navedeno je da će pretvoriti sumrak ljudi u prah, a sve kako bi uništila svijet. Također je pisalo da će to biti kraj ekonomije u svijetu kako smo do sada znali. Kako su to ljudi tumačili u skladu sa aktualnim događajima? Kraljica je koronavirus, zemlja sa 7 brda je Italija, a prah je smrt. Pojedini su kao dokaz da je Nostradamus predvidio koronu predstavljali i stihove u proročanstvu koji govore da će velika kuga izbiti u pomorskom gradu i da neće stati dok smrt ne bude osvećena. Bolest je krenula sa pijace u Wuhanu, pa je to nekima bilo dovoljno da zaključe da je prorok bio u pravu. Međutim, kasnije su se pojavile informacije da nema dokaza da je ovo proročanstvo

napisao Nostradamus. Astrologija je bila zanimljiva i Nostradamusu. Za njegovu ljubav prema astrologiji zaslužan je njegov djed sa majčine strane. On se brinuo i o cjelokupnom njegovom školovanju. Kada mu je djed preminuo, Nostradamusa su roditelji poslali u Avignon. Tamo je pokazao i veliko zanimanje za astrologiju. Kad se spominje Nostradamus, sa njim se povezuje i takozvana sudbinska astrologija. Ona podrazumijeva prognoziranje budućih događaja kalkulisanjem položaja zvjezdanih tijela i planeta u odnosu na našu planetu. Pravio je horoskop za djecu francuske kraljice Katarine de Medici. Njega su profesionalni astrolozi kritikovali jer su smatrali da nije kompetentan da predviđa budućnost i da izmišlja novotarije. U prodaji se može naći knjiga Veliki Nostradamusov horoskop u kojoj je predstavljen način na koji je on izučavao astrologiju.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori s neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte iz oblasti socijalne zaštite, kulture, mladih i humanitarnog rada. Iz budžeta grada izdvojeno je 368.000 konvertibilnih maraka, što je rekordan iznos do sada. Medijska kuća Radio Televizije 7 uručila je gradonačelniku Zijadu Lugaviću dokumentarni film o 25. maju i stradanju tuzlanske mladosti. Primopredaja je izvršena u Memorijalnom centru Kapija, gdje će film biti dio zvanične arhive kao trajno svjedočanstvo i podsjetnik na najtužniji datum u historiji Tuzle. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je s redovnim godišnjim vježbama evakuacije u obrazovnim ustanovama, a još jedna simulacija vježbi uspješno je izvedena u jednom privatnom vrtiću. Vježba je obuhvatila brzo i organizovano napuštanje objekta, a u njoj su uz civilnu zaštitu učestvovali tuzlanski vatrogasci, policija i hitna pomoć. Tuzla će 22. i 23. maja ove godine biti domaćin jedinstvenog događaja manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će se održati u prelijepom ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda. Služba civilne zaštite grada Tuzle obavještava građane da u petak 22. maja počinju radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu naselju Gradovrh. Zbog izvođenja radova dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade i to na dionici od broja 114 do broja 540. Iz civilne zaštite napominju da će ovaj izmijenjeni režim saobraćaja biti na snazi do konačnog završetka radova. U Bosni će u četvrtak biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljevina. U većem dijelu Hercegovine bit će pretežno sunčano uz umjereno jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa.

0: prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za našu rubriku koju posvećujemo filmskoj umjetnosti, rubriku Veliko platno.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Veliko platno, vaš vodič kroz svijet filma. Svake sedmice donosimo vam tri nova filmska naslova koji su vrijedni pažnje, bilo da ste ljubitelj uzbudljivih akcionih scena, dirljivih drama ili napetih trilera. Opustite se, udobno smjestite i prepustite se našim filmskim preporukama koje ne biste trebali propustiti.

0: Hey, never touch the buttons. I can use some information.
1: Nakon višegodišnje pauze, kada je riječ o filmovima iz svijeta Ratova zvijezda, Disney i Lucasfilm konačno vraćaju ovu popularnu franšizu u Kina. Film Mandalorian i Grogu, temeljen na jednoj od najuspješnijih streaming serija posljednjih godina, donosi novu avanturu omiljenih junaka Dina Djarina i Grogua. Radnja je smještena nakon pada carstva, u periodu kada su imperijalni vojskovođe raspršeni širom galaksije, dok mlada Nova Republika pokušava očuvati ideale za koje se pokret otpora borio. U pomoć pozivaju legendarnog mandalorijanskog lovca na ucjene Dina Djarina i njegovog učenika Grogua. Publika je Dina Djarina upoznala kao hladnog plaćenika u seriji The Mandalorian iz 2019. godine, no odnos sa Groguom promijenio je njegove prioritete i usmjerio ga na borbu za pravedniju stranu galaksije. Novi film donosi njihovu do sada najveću i najuzbudljiviju misiju. Spoj svemirske opere, akcije i western atmosfere trebao bi još jednom privući brojne gledatelje i ljubitelje Ratova zvijezda, koji će nakon dugo vremena ovaj univerzum ponovo gledati na velikom platnu.
0: What are you waiting for? Let's save the rest for after dinner.
2: Humans, for the most part, are inept creatures.
3: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
4: I'm not asking you to chew it. Just get it off the floor.
2: From this side of the tank, I've seen it all.
4: I suppose you're the person they hired to take over for me?
3: I really need this job.
4: Circular motions, not up and down.
2: Of all the humans.
1: Film Remarkably Bright Creatures, nastao prema istoimenom bestselleru, posljednjih sedmica postao je jedno od najvećih iznenađenja na streaming platformama. Dirljiva priča o prijateljstvu, gubitku i novim početcima osvojila je i publiku i kritičare, bez velikih specijalnih efekata i spektakularnih akcijskih scena. U središtu priče je Tova Sullivan, udovica koju tumači Sally Field, a koja radi kao čistačica u lokalnom akvariju u malom obalnom gradu Sovel Bay. Njen svakodnevni život obilježen je rutinom, uspomenama i tugom zbog ličnih porodičnih gubitaka. Tokom noćnih smjena razvija neobično prijateljstvo sa Marcelusom, izuzetno inteligentnom, divovskom, pacifičkom hobotnicom. Istovremeno u grad dolazi i mladi muzičar Cameron Cosmore, kojeg igra Louis Palman, tragajući za vlastitom porodicom. Njihovi životi uskoro se isprepliću kroz emotivnu priču koja donosi nova otkrića i vraća vjeru u ljudsku povezanost. Film se izdvaja tihim i autentičnim stilom pripovjedanja, fokusirajući se na emocije i međuljudske odnose, zbog čega ga mnogi već nazivaju jednim od najdirljivijih filmskih ostvarenja ove godine.
4: You have people who care about you.
3: All this time. I've been looking for the wrong thing.
2: Occasionally, humans can be remarkably bright creatures. Rings on the light.

0: child in medical crisis.
1: We need money for a doctor now.
2: Ben, watch us up.
0: Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country.
3: Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man!
4: Ljubitelji akcije i distopijskih priča imaju priliku pogledati film The Running Man, remake kultnog ostvarenja inspirisanog istoimenim romanom Stephena Kinga. Nakon filmske verzije iz 1987. godine u kojoj je glavnu ulogu imao Arnold Schwarzenegger, nova adaptacija stiže u režiji britanskog reditelja Edgara Wrighta, do glavnog junaka Bena Richardsa tumači Glenn Powell. Radnja filma smještena je u blisku budućnost, u brutalni televizijski show pod nazivom The Running Man. U toj smrtonosnoj utrci i igri učesnici, poznati kao trkači, pokušavaju preživjeti 30 dana dok ih progoni tim nemilosrdnih lovaca, čiji je zadatak da ih pronađu i ubiju. Nagrada za preživljavanje iznosi $1 milijardu. Ben Richards ulazi u igru očajan, pokušavajući spasiti svoju bolesnu kćer. Producent emisije Dan Killian, kojeg igra Josh Brolin, vidi u njemu savršenog kandidata za spektakl. Međutim, Benov prkos, snalaživost i hrabrost ubrzo ga pretvaraju u miljenika publike, ali i prijetnju sistemu koji kontroliše ovu igru. Kako popularnost emisije raste, Ben se suočava sa još većom opasnošću, boreći se ne samo protiv lovaca, nego i protiv društva opsjednutog nasilnim spektaklom. Film donosi spoj akcije, napetosti i društva kritike po kojoj su poznata djela Stephena Kinga.
5: Back at you.
6: I'm still here, you shit eaters.
7: Are you crazy?
8: To bi bilo sve za ovo izdanje Velikog platna. Gledamo se i sljedeće sedmice uz nove filmske preporuke.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Kako protiče ovaj četvrti radni dan što se tiče servisnih informacija, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama od studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
2: Hvala lijepo. Evo koje sve servisne informacije ste prikupili ovog četvrtka.
3: Na osnovi informacija koje smo prikupili od tugo protekla 24 sata, na području grada Tuzla nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u tugo protekla 24 sata, na području grada Tuzla zabilježeno je jedno kritično djelo, tri saobraćajne nezgode u kojima je cijeli lice dobilo lakše povrede, te je zabilježeno i 13 ostala događaja. Vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je tri intervencije. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavala je 218 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mirnih stanica BKC, Skvir i Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao je indeksu umjereno zagađenog zraka na lokalitetima Skvir i Bukinje, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz

0: pre komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaja u redu po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida. Izlaze za dvije ulice Maršala Tita na brojama 58, 60, 62 i 64, a zatim od broja 66 do 76, kao i od broja 167 do 189, kao i ulicama Džemala Bijeća broj 1 i Aleja Alije Zabjegovića broj 38. Sanacija kvara se očekuje u periodu od 9 do 12 sati. Iz vodoprivrede Spreča ima informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Mozrac jutro u 7 sati je bio 198,42 metara nadmorske visine, a ispust je 2,31 metara kubnu sekundi. Iz hidrometeorološke instancije Pokupčići nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Gale Čemire.
1: Hvala vam puno na uključenju i svim ovim informacijama.
0: Hvala i vama prijatno.
1: Hvala još jednom. Evo, poslušali smo sve servisne informacije za područje našeg grada, a sada ćemo ubrzo imati i reportersko uključenje sa terena.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne

mjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne, no lokalni pljuskovi mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.

Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori s neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte iz oblasti socijalne zaštite, kulture, mladih i humanitarnog rada. Iz budžeta grada izdvojeno je 368.000 konvertibilnih maraka, što je rekordan iznos do sada. Medijska kuća Radio Televizije 7 uručila je gradonačelniku Zijadu Lugaviću dokumentarni film o 25. maju i stradanju tuzlanske mladosti. Primopredaja je izvršena u Memorijalnom centru Kapija, gdje će film biti dio zvanične arhive kao trajno svjedočanstvo i podsjetnik na najtužniji datum u historiji Tuzle. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio je s redovnim godišnjim vježbama evakuacije u obrazovnim ustanovama, a još jedna simulacija vježbi uspješno je izvedena u jednom privatnom vrtiću. Vježba je obuhvatila brzo i organizovano napuštanje objekta, a u njoj su uz civilnu zaštitu učestvovali tuzlanski vatrogasci, policija i hitna pomoć. Tuzla će 22. i 23. maja ove godine biti domaćin jedinstvenog događaja manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će se održati u prelijepom ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda. Služba civilne zaštite grada Tuzle obavještava građane da u petak 22. maja počinju radovi na interventnoj sanaciji klizišta na putu naselju Gradovrh. Zbog izvođenja radova dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici 115. HVO brigade i to na dionici od broja 114 do broja 540. Iz civilne zaštite napominju da će ovaj izmijenjeni režim saobraćaja biti na snazi do konačnog završetka radova. U Bosni će u četvrtak biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljevina. U većem dijelu Hercegovine bit će pretežno sunčano uz umjereno jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa.

Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Za četvrtak 21. maj najavljeni su sljedeći događaji. Povodom obilježavanja 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, direktor upravi policije MUP-a TK sa saradnicima organizuje prijem za predstavnike medija. Prijem će biti upriličen u presali MUP-a TK u Tuzli u četvrtak 21. maja u 10 sati. Klub Zmajevo srce u Tuzli 21. maja obilježit će 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Downovim sindromom i drugim oblicima invaliditeta. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce sa početkom u 10 sati uz prisustvo članova, prijatelja kluba, građana, predstavnika institucija, škola, kompanija i brojnih udruženja koja godinama podržavaju rad ovog udruženja. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glavi i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje End škola Tuzla, organizatori su 30 End škole koja će biti održana od 21. do 23. maja ove godine u Tuzli. Ovaj jubilej bit će prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti ortorinolaringologije i hirurgije glavi i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Svečana ceremonija otvaranja je u četvrtak 21. maja u 17 sati i 30 minuta. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla u četvrtak 21. maja u 18 sati bit će upriličena promocija knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han s mirisom djetinjstva, književnice Ifeti Hrnjić i Crveno sunce i pustinska ruža autorice Rabije Avdić Hamidović. Ovom prilikom publici će biti predstavljena 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne životne priče prožete snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. U četvrtak će biti održana preskonferencija povodom najave i održavanja 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jednog od najznačajnijih horskih događaja u regiji. Na preskonferenciji će biti predstavljen program, učesnici, značaj manifestacije, kao i detalji vezani za ovogodišnje izdanje šampionata. Ovogodišnje izdanje šampionata okupit će 19 horskih ansambala iz zemalja regiona, a više stotina učesnika tokom vikenda takmičit će se za Grand Prix šampionata u nekoliko kategorija. Preskonferencija će biti održana u 12 sati.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježava dan mjesne zajednice. Ovim povodom će biti upriličen prijem porodica šehida i poginulih boraca od 1990.

1192. do 95. godine, polaganje cvijeća na spomen obilježje i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane socijalno ugroženim. Radio televizija Serem Tuzla uručila je gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću dokumentarni film Zakletva tuzlanskoj mladosti, posvećen žrtvama 25. maja 1995. godine na Kapiji i svim poginulim građanima Tuzle u proteklom ratu. Primopredaja je izvršena u memorijalnom centru Kapija, gdje će film biti dio zvanične arhive kao trajno svjedočanstvo i podsjetnik na najtužniji datum u historiji Tuzle. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice bit će organizovan i humanitarni bazar, uručenje donacije za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli počinje drugi kongres studenata biologije koji će okupiti studente biologije, srodnih, prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

radu, svakako bit će tu i brojne druge teme, naravno i naše redovne rubrike, a od 10.30 možete poslušati i emisiju Moj posao da se informišete kakvo je stanje na tržištu rada. Nešto poslije 11 sati naš gost će biti Sali Slivčević iz Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić. On nam gostuje u povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog. S njim ćemo razgovarati o tome kako Zvonko Cerić, odnosno ovo kulturno-umjetničko društvo, njeguje tradiciju, ali i povezuje ljude bez obzira na razlike. Dakle, to je naša tema poslije 11 sati. Biće tu svakako i brojni drugi sadržaj, stoga budite uz nas do 14 sati, a kroz Otvoreni radio danas će vas voditi Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Na našem web portalu možete pronaći vijesti o dešavanjima u našem gradu, zemlji, regionu, Evropi i svijetu. Naravno, tu su i naše emisije, kao i video prilozi koje uradimo u toku dana. A što se tiče trenutnog stanja, na našem web portalu, odnosno trenutnog izgleda, možemo reći da izdvajamo sljedeće naslove. U Federaciji potrošačke cijene u aprilu porasle 1,6%, a godišnja inflacija 6,6%. Vijeće ministara BiH razmatra budžet za 2026. i niz reformskih i kadrovskih odluka. Tu je i vijest koja kaže Fatić poražen u drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros. I još jedna vijest iz sporta, Sloboda Energo Invest pobjedom nad ekipom borca u Boriku osigurala polufinale prvenstva BiH i plasman u ABA ligu. I nakon 15 godina u Tuzlanskom kantonu ponovo se održava festival stvaralaštva. O svemu ovome detalje pronađite na rtv7.ba, a u nastavku mi prenosimo servisne informacije. Dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona kazao nam je da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen dva puta. Evidentirano je i izvršenje dva krivična djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, u njima je 5 osoba lakše povrijeđeno. U dvije nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kada je riječ o podacima iz službe hitne medicinske pomoći, doznali smo da su ljekari i medicinari pacijentima pružili 218 medicinskih usluga. Vatrogasci su imali dvije tehničke intervencije, gasili su jedan zapaljeni kontejner. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, ono je uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima, tako kažu u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. A iz Tuzlanskog komunalca i ovoga jutra kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. 10 sati, 23 minute, bile su ovo servisne informacije, a vi sve aktuelnosti pronađite na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, naročito u srednjoj i starijoj dobi. Stručnjakinje za ishranu Emma Lying sa Univerziteta Georgia i specijalistica sportske dijetetike Kelly Jones iz šireg područja Filadelfije za The Washington Post pojasnile su da se gubitak mišićne mase javlja već nakon 30. godine, a znatno brza poslije 60. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Jones upozorava, naša mišićna masa povezana je sa dugovječnošću. Vaša sposobnost da ustanete i svakodnevno se brinete o sebi zaista može zavisiti od mišićne mase. Dodala je, ako ne unosimo dovoljno proteina i ne treniramo snagu, nećemo moći tako dugo održati tu nezavisnost. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, sporiji oporavak nakon treninga ili jačih fizičkih aktivnosti, promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršanje ili grupe GLP-1 ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Za odrasle je sada preporučeno od 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine dnevno, što znači da bi osoba teška 70 kg trebala unijeti najmanje 83 grama dnevno. Kao praktičan cilj, Jones preporučuje najmanje 20 grama proteina po obroku raspoređenih tokom dana. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, leća, slanutak, tunjevina i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent, te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

0: 26.6.2026. Molson Coors, BH d.o.o. zapošljava na pozicijama student, studentica, category and customer, marketing trade, mjesto rada Banja Luka, prodajni predstavnik, predstavnica, lokacije rada, Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razvoj možicu za biznisa.
0: Počelo je tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi priliku da osvojite vrijednu nagradu, pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC, DOO Sarajevo, a member of Telus Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće, lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada, BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada, Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada, Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji

0: se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježava dan mjesne zajednice. Ovim povodom će biti upriličen prijem porodica šehida i poginulih boraca od 1992. do 1995. godine, polaganje cvijeća na spomen obilježje i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane i socijalno ugroženim. Radio Televizija 7 Tuzla uručila je gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću dokumentarni film Zakletva tuzlanskoj mladosti, posvećen žrtvama 25. maja 1995. godine na Kapiji i svim poginulim građanima Tuzle u proteklom ratu. Primopredaja je izvršena u Memorijalnom centru Kapija, gdje će film biti dio zvanične arhive kao trajno svjedočanstvo i podsjetnik na najtužniji datum u historiji Tuzle. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta.

U okviru programa obilježavanja godišnjice bit će organizovan i humanitarni bazar, uručenje donacije za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli počinje drugi kongres studenata biologije koji će okupiti studente biologije, srodnih, prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Folklor i kulturno-umjetnička društva često čuvaju tradiciju, ali istovremeno otvaraju prostor za upoznavanje drugih kultura i običaja. Kroz nastupe, putovanja i susrete sa ljudima iz različitih dijelova svijeta razvijaju se razumijevanje, poštovanje i dijalog. U povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj govorimo o tome kako Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić njeguje tradiciju, ali i povezuje ljude bez obzira na razlike. Naš današnji gost je Sali Slipčević, član umjetničkog savjeta Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vam što promovirate aktivnosti i različitosti i pogotovo vam hvala što ste naše društvo danas uzeli ugostiti da ispričamo svoju priču.
1: Da, a zaista mnogo toga možete pričati danima bismo mogli, ali evo danas ćemo to nekako kratko da upakujemo. Krenimo od toga što ćemo reći, koliko kulturno-umjetnička društva, naravno i vaše, uz sve to imaju važnu ulogu u povezivanju ljudi različitih kultura i različitih tradicija.
2: Ja inače kad gostujem u bilo kakvim emisijima, ali kad dajem globalno mišljenje, nikako govorim o nekako kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić, naravno da se podrazumijeva, ali govorim generalno o promociji kulture, folkloristike, kosmografije u narodnim nošnjama i držim da je vrlo bitna. Koliko je bitna i na koji način to treba da radimo, ja ću reći na primjeru Cerića da smo mi to na vrijeme spoznali, da od početka rada društva, dakle od daleke već sada 1989. godine, naime društvo je staro 47 godina, i ne smijemo nikako zaboraviti da u gradu Tuzla postoji društvo Mitar Trifunovo Ćuča, odnosno Bosna, koji datira 80 godina i čiji fundus narodne nošnje je mnogo bogatiji nego što je nas. Naravno, stariji su. Ono što je bitno da mladim ljudima, pa i nama samima koji nismo upućeni, damo na znanje koliko je vrlo bitna tradicija, koliko je bitna etnomuzikologija, folkloristika, orkestriranje, muziciranje, da Cerić pristupa tome jako ozbiljno, da smo nabavljali autentične kostime, dakle nekih 80. godina, tada je politika društva bila takva, a i sada je dobrim dijelom, sa manjim mogućnostima naravno, da se kupuju autentične nošnje. Ja nikad neću zaboraviti neku 80. godinu, i prvi Cerić je festival koji je bio tada, to je bilo kantonalnog nivoa, da smo išli pozrenu kupovati nošnje od seljana, koje su rađene iz sehara, iz ormara, zamotane u one bošče, i ta nošnja je danas u društvu. Kad dolazi mladi član u društvo, njemu slijedi priča o toj nošnji, kako je nastala, kako je nabavljena, kako je kupljena, njenu vrijednost, da je to praktično jedna riznica. I imamo jedan vrlo, vrlo lijep i kvalitetan odnos svih članova društva, kako prema nošnji, o njenom čuvanju, tako i ponašanju u toku koncertiranja, turneja, da se vodi jedna posebna briga.
1: Evo, veoma ste specifični što se toga tiče. Dakle, svi ste različiti, njegujete tu različitost, vama je to prednost što zapravo i treba biti.
2: Pa sam repertoar koji prakticiramo, koji je na našem repertoaru, narodne igre, narodne narodnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, od Kosova do banjalučkih igara, do, ne znam, sadbenih igara iz okoline Jajca, gdje je kostimografija prilagođena koreografiji,

0: geografiji i regionu iz koje ta nošnja dolazi. Ne znam, ni Kreševo, Glamoč, sve su to još uvijek igra, sve na repertuaru. Tema emisije nedostatak stručnih ljudi postavljanja novih muzičkih obrada, etnomuzikologa koji se bavi istraživanjem, ali evo, ja sam i danas zamislio da to delegiram kao nekako, kao ovaj, tema nekih okruglih stolova. Jasno je nama da je kultura na margini i da su financijska sredstva, da su budžeti. Međutim, zemlje u okruženju to rade mnogo kvalitetnije nego što je kod nas i evo, neću reći da iznosim neki bunt, nego
1: ali evo, svelo se na improvizaciju, vi se snalazite.
0: Tema za razmišljanje. Ja sam neko ko, neću reći da ne obzirom sa umjetničkom savjetu ansambla, neko sam ko propagira ispravno nošenje narodne nošnje. Šta je u stvari pojenta? U svojoj to različitosti postoje jasno definisana pravila kako treba izgledati na sceni. Naravno, na osnovu istorije, na osnovu tradicije, na osnovu nošenja. Nije isto djevojka sa maramom, recimo je taj osenski vez koji sam pomenuo, djevojka nosi za pasom tu vezanu maramu koja je rađena određenim bodom, znači ne mašinski kao što se danas radi. Kako je to prisirano, kako kod muškarca, gdje je ona tkana, torba u kojoj on drži neke svoje stvari njemu potrebne za svakodnevnicu, kao što mi danas nosimo mobitela u to vrijeme, vjerovatno ključ od magaze bio u tome. Koliko ozbiljno pristupamo i koliko mislim da treba ozbiljno pristupati, evo preporuka drugim društvima, nikad ne favoriziram, jer cilj je okupiti omladinu, odvojiti je od negativnih stvari u našem društvu koje se dešavaju, stvoriti u svojoj to različitosti jednu određenu ljubav koja je vrlo specična, koju ljudi koji nisu u ovoj priči vjerovatno ne mogu
1: ali
0: razumjeti.
1: Ali vide, evo, prvi susret s vama, sa onim što radite, prvi nastup vaš kad pogledaju, to se osjeti. Dakle, to
0: koliko
1: je
0: se drži do toga, jer mi smo prošle godine u jednu od aktivnosti, naravno, pravimo sve mi godišnje planove shodno budžetu. Kompletan ansambl, znači nas je 260 aktivnih ovog časa, išlo u posjetu muzeju u Sarajevu, gledali smo postavku narodne nošnje. Dakle, i ti klinci naši mali koji su treća postava treba da razlikuju neke elemente osim onoga što je u Ceriću. Naš fundus jeste ograničen možda na nekih 20 vrsta kostima. Ali vi tamo kad odete vidite to bogatstvo i to način ponašanja prema toj nošnji, naša svaka priča je suvišna kako to treba da se radi u Ceriću. Specifičnost je što mi istražujemo. Kad postavljamo koreografiju na repertoar ili kada uvježbavamo članove ansambla za koreografiju, uvijek slijedi priča. Odakle je koreografija, šta je poenta koreografije, ne znam, imamo svadbene igre sa Kosova, s tog Logovca. Jedna vrlo karakteristična koreografija gdje jako je dinamična, puno je maramice, specifični su instrumenti, goč, čiftelija, gdje igra oko, glava, ruka, noga, pokret. Sve je vrlo bitno i to djeci treba obrazložiti da bi oni bili takvi na sceni.
1: E, upravo ta priča je najbolja.
0: To ponašanje, recimo, običaj je bio mlada ako se udaje. Ona je ozbiljna, ne može biti nasmijana, da se vide zubi. To su, naravno, tradicionalni adeti iz svih regiona. I pitali su nas zbog čega ste se smrknuti. Djevojka je uokvirena u one svoje marame koje su šlingane, koje su rađene, koje su jako, jako, jako skupe. Naravno, razvojem koreografskog dešavanja dolazi do tog nekakvog ašikovanja, ljubovanja, osmijeh onog časa kada se mladenice uzimaju je na licima svih.
1: Da.
0: Dakle, ta priča različitosti upravo, ponašanja
1: upravo to.
0: Prije i posle događaja uvodu neku priču koja sredi je nešto što svaki član mora znati da bi tu koreografiju donio na scenu. Ja pamtim recimo velike turneje koje su bile, imali smo jednu jednomjesečnu turneju u Španiju gdje smo bili gosti pozorišta Barcelone, gdje nam je direktor Barcelone u jednom momentu prišao i ne može da vjeruje kojom se brzinom dešavaju stvari. To sam već jedne prilike rekao, ali nije vas gore reći koliko
1: ali upravo
0: smo
1: u
0: igrani. I to je različito sastav ansambla. Mi imamo od radnika, vozača, inženjera, doktora, medicinara, studenata, prije svega smo studentsko društvo.
1: A svi ste jedan tim koji savršeno funkcioniše.
0: Ali vjerujte da to funkcioniše kao da smo mi jedna prava porodica. u gradu

0: važi priča, među nama se pika ta priča da mi zaista jesmo porodica i u Cerić nije teško doći, ali je teško otići.
1: Da, pa evo,
0: i, ovaj, vi ste najbolji dosta družimo,
1: sve naše kolege.
0: Dosta se družimo, evo od prije dvoje godine do 40 ljudi iz starih generacija veterana se je vratilo, gdje je veliki godišnji koncert koji Cerić u decembru organizira svake godine. Bio vrlo, vrlo specifičan i mislim da sam to negdje donio u prilazima, ne znam da li će to šta puštati. Da je na sceni preko 200 igrača u jednom momentu, hor je u pozadini, da li može biti viša različitost sa jednim motivom, sa jednom temom, sa 200 kostimiranih ljudi, gdje su bile na sceni tri generacije, dakle, evo ja sam jedan od tih starih, da je moja kćerka, nije ovaj put, ali imamo takvih članova, ne znam, evo koleginica Muslić, da je ona igrala kao veteran, da je kćerka igrala u prvoj postavi i da unuče igra u trećoj postavi. Stručni rukovodilac ansambla je tada napravio koreografiju da su u momentu na sceni sva tri ansambla, što sve ima igra svoju priču.
1: Svakako.
0: Današnjica je jednako prvi ansambl koji radi, koji ima redovne probe, bar dva puta sedmično, pojačana dinamika kroz festivali i koncerti. Da su se angažovali veterani i da dolaze druga i treća postava koja redovno rade.
1: Da.
0: Napraviti koreografiju naš Dino Polić, jednu tačni ovaj, stručni rukovodilac prvog ansambla i ovaj Ajla, su napravili koreografiju, autorsku koreografiju, znači od igara koje se igraju, da su u momentu svi kostimi, sve generacije sa horom i narodnim orkestrom pozadine na sceni. Dakle, ja ne znam šta može biti veći primjer različitosti s tim
1: i
0: jedinstva da se razmišlja istom glavom, istom rukom, istim okom. Naravno, sve je to rezultat dugogodišnjeg rada.
1: Ali evo, to je primjer kako bi trebalo da bude.
0: Kao što se vi danas pripremate za misiju, ne znam ko što je sa tonsko, tako. Scenografija, kostemografija, ko kad dolazi, minutaža, sve se to vodi računa, to je jedan ogroman posao. I obzirom sam ja vodio konferencu pretošli put, sam izgovorio jednu rečenicu za koje jako stojim, da je mirna jedinica za popunjeno sale Bosanskog kulturnog centra jesu koncerti Cerića, uz dužno poštovanje svih drugih događaja i rada kulturničkih društava, ali ovaj put smo pokazali da smo i sinonim za popunjenost pozornice.
1: Evo, spomenuli ste malo čas Barcelonu, spomenuli ste njihovu reakciju. Kako zapravo reaguju ljudi kada vide, kada znaju odakle dolazite? Često ljudi imaju neki otklon prema Bosni i Hercegovini zbog svega onoga što nam se dešavalo i zbog tih podjela na kojima se, nažalost, evo, potencira, iako su fabrikovane. Kako ljudi reaguju kada vide to jedinstvo?
0: Pa, šta ja znam, na iskrenost ide iskrenost, ja tako to gledam. Prije svake velike turneje, evo ova turneja koju ste pomenuli, Španija je bila, boga mi daleki, 96. godine, dakle nekako
1: odmah posle
0: rata, kada je sve još bilo rovito, kad mi sa sobom nismo bili sigurni i nismo imali financije za ponašat se, nego ideš, radiš ono gdje ti domaćin.
1: Kako možeš, da.
0: Međutim, roditeljski sastanci, tako i nazivamo taj držeći derc pred svaku turneju, imamo neka pravila ponašanja na putu, ne znam, nijema skidanja patika u autobusu, svi smo u papučama, u klompama, drži se do tog higijena, na odmorištima sva djeca znaju da je četkice za zube. Znači, držimo taj pedagoški nivo, uvijek ima taj neko stariji koji drži
1: sve ovaj, pod kontrolom.
0: Onog časa kad izađete iz autobusa, vi niste više individua, vi ste Cerić. Dakle, nema cigarete u nošnji, nema alkohola, nema. Ljudi to shvate, vrlo brzo prepoznaju. Španija je vrlo karakteristična zato što smo mi prije svega bili željni. Željni svega. Tad je u Tuzli radili semafor i klinički centar.
1: Da.
0: Dakle, ništa novo, ništa trgovina, butika, sjaja. Španci su mentalitetno bliski nama. Nisu oni različiti toliko od nas, ali njihove zabave, mi su imali situaciju da već nakon treće, a imali smo 28 koncerata za taj mjesec dana. I to vrlo visoko organizirani. Bili smo čak prisutni na jednom dijelu kraljevskog vjenčanja, na Monseratu, na jednoj planini gdje smo isto putovali žičarom. Kad bi od nas neko imao priliku to da vidi? I dakle, to je ono što je bitno.
1: Što se pamti cijelo.
0: Što se pamti, što u jednom dijelu motiviše turneje, motivišu članstvo. Ali ono što je interesantno, mi smo već nakon trećeg koncerta imali stalnu publiku.

0: koja je s nama ili za nama išla iz grada u grad. Mi smo išli, ne znam ni ja, od Barcelone do Terase, to je 500 km. I... Ljudi idu s nama i od neke dobi kad se počne programska šema, ne znam ni ja, naš Amer Bajraktarević je tad pjevao pjesmu Hej Aga Aga, Španci pjevaju Hej Aga Aga. I mi šta je ovo? Onda se sjetimo da smo i mi ko klinci pjevali Bonnie M, da ne znamo šta pjevamo, ali smo pjevali tekst koji smo memorisali. Tako da su te turneje prilika za promovisati kulturnu baštinu, zemlje s koje dolazimo, promovisati grad, kanton, znači lokalnu zajednicu, univerzitet, jer mi ipak još uvijek nosimo ime Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva, iako organizacije smo malo zapostavljeni, ali ne bi o tome. Mi koji volimo Cerić, a puno nas je, se ponašamo zaista kao porodica i kao dobri domaćini sami sebi.
1: I najbolji primjer kako bi trebalo zapravo.
0: Naše prostorije su uvijek otvorene.
1: Evo imate, rekao ste mi malo čas, sve više mladi, sve više djece, znači baš mališana i oni dolaze i evo nasljeđuju sve ono na čemu.
0: Ja često kažem da samo zadovoljna usta čine dobru reklamu. Nas je jako malo po medijima da pozivamo članstvo, jer neću već da je bespotrebno, nego imamo dovoljno članstva djece koje dolaze, ali i starijih ljudi, imamo veterane.
1: Ali vrata su uvijek otvorena.
0: Uvijek su otvorena vrata. Nastojimo tu tradiciju, provlačili smo u našu velikoj sali gdje se dešavaju probe. Smo prošle godine napravili instalaciju jedne bosanske sobe sa minderima, jambizima, sećijama, čilim, peškuni, da onaj ko dođe taj duh osjeti, vrlo rado snimamo tu emisije, intervjue, neka dešavanja. Danas moderne tehnologije vam dozvoljavaju aplikacije na koje kakve projekte, učešće na festivalima, na takmičenjima. Sasvim je drugčije kada vi iz garderobe koja vam 5 metara iza vas izađete u taze ispeglanoj nošnji, napravite fotografiju, nego ste pravili smo skoro serijal fotografija, išli smo na Zlaću. Neke stijene su nam trebale za neku koreografiju gdje bi se tapani vidjeli kako treba. Valjda se to i namučiti. Ali ostaje fotografije, to je istorija. Kao što smo mi nekih 80. godina pravili po tjentištu, te fotografije ljubomorno čuvamo i nadamo se da ćemo za neke 2 godine, za 50 godina društva to pretvoriti u jedan fini.
1: Mogu misliti kakav će to spektakl biti.
0: Puno ljudi je prošlo, puno priča iza toga, puno ljubavi, puno tuge, žalosti.
1: I gubitak.
0: Naši članove je bilo i na kapi koja nam evo, čije obilježavanje slijedi. Mnogo brakova je stvoreno u Ceriću. Tako da ti odnosi, nastavljamo se jedni na druge. Ako nekom treba u banci, mi imamo nekog iz Cerića. Ako nekom treba u kliničkom, imamo sale.
1: E, tako. To je to.
0: Dakle, to su stvari koje vi ne morate dogovarati. Ma, ljudi koji se ja možda ne vidim po 2 mjeseca.
1: A jednostavno porodica, evo, rekli ste.
0: Tako je, tako je. Pa moja kćerka živi u Bihaću, ne vidim po 2 mjeseca. Neke ljude vidim mnogo češće.
1: Da.
0: Neuporedive ljubavi, ali govorim o odnosima i komunikaciji koja je svakodnevna. Vi rješavate i tuđe, ali svoje probleme.
1: I eto, to je to što kultura i dijalog kroz kulturu mogu zapravo učiniti za nas.
0: Još jedan spesum koji bih htio naglasiti, mi smo amateri. Govorimo
1: zaista ne izgleda tako.
0: Pa to je velika doza amaterizma koja graniči sa ludim profesionalizmom, ali organizacijski...
1: Jer vi poklanjate detaljima, dakle svakom, evo te marame koje ste spomenuli, do te torbice.
0: Trebali biste ući u prostorije Cerića, vidjeti jednu malu šivonu koju smo napravili, gdje smo naravno od roditelja dobili šivaće mašine, gdje između ostalog i ja i ostali članovi koji su vični sjed za mašinu, vršimo restauraciju narodne nošnje. Vrlo teško i vrlo skupo je održavati taj abadžijski posao. Stekli smo vještine, upoznali se sa materijom i sami radimo adaptacije. Od opanaka, pojaseva, šivanja košulja, adaptiranja, pa i ova garderoba dnevna koju nosimo zna šta popustiti. Ovo nije kineska roba pa je malo trajnija, ali se vodi računa i kod pranja. Dakle, sami bukvalno radimo sve. I sve je to volontijerski, čista materizam, ali sa jednom ogromnom količinom ljubavi.
1: Ali rezultati nevjerovatni. Znači, nešto što vam ostaje za cijeli život, od tih mališana koji sada uče, do evo vas koji ste toliko blisko vezani jedni s drugima, to je nešto što, evo, što se ne može platiti.
0: Još jedan stvar, Cerić je jako otvoren. O članstvu možete doći na probu hora,

0: ima fes, nema fes, sve.
1: I to se mora poštovati.
0: To se mora poštovati. Imali smo priliku da naučimo. Cedić je bio od prvog dana uz festival Sevdalinke, gdje smo organizacije okruglih stolova bili vrlo izrečiti da nam dođu iz muzeja iz Sarajeva etnomuzikolozi koji su nam držali tem edukativna predavanja uz krasne video prezentacije narodi nošnji, ali i nakita uz te nošnje koje idu.
1: Da, tako da nije bilo...
0: Ne može ići halka uz šamiju, zna se kako izgleda ovaj ta naušnica ili ne znam ni adimija i pojas koji je iz druge regije. Ja razumijem, društva nemaju novaca, pa se neke stvari improviziraju.
1: Kombinacije se prave, da.
0: Improviziraju, ali one moraju biti u okviru dozvoljenog. Pogotovo kada se ide van granica Bosne i Hercegovine.
1: Tada je svaki detalj jako.
0: Tada ljudi posmatruju, vi ćete sto ljudi imati jednu osobu koja zna šta gleda i možda može biti dovoljno da da ocenu koja nije zadovoljavajuća.
1: Zaista mnogo detalja.
0: Možda će mi neko zamjeriti, ali ja evo zaista apelujem, molim, dajte radije da se radi na jednoj kosmografiji kako treba i da to ima i za oku i za dušu i da ima tu svoju umjetničku vrijednost. Mi upravo zbog toga imamo formiran umjetnički savjet koji je vrlo studiozno, redovno, evo danas imamo u 17:30 isto zato što ima nekih festivala. Rado se odazivamo na festivale. Na tim malim festivalima, kad kažem malim festivalima, naravno očekujete Zagreb, Beograd, Sarajevo prave velike festivale da dovode društva ili mi je budžet veći. Ali nama je zadovoljstvo otići u Tešanj.
1: Svakako, da.
0: U Tešanj, gdje imate izvorna društva koje dolaze na festivalu, gdje mudri ljudi, ljudi koji se razumiju, ovdje sad pominjam umjetnički savjet, observira dio koji je za istraživanja. Šta je to što se može kroz izvornu folkloristiku pretočiti u umjetničku koreografiju? Nije ovo nikakva pamet, to su iskustva ljudi iz regiona. Recimo u Srbiji je jako aktuelno to istraživanje po terenu, u Hrvatskoj također, Zagorje je puno novih ovih koreografija, dole Dalmacija, onaj dio je specifičan, oni su dosta bez muzike, eventualno su gusle i brojanica je u podlazi, ali vi imate ritmove, imate pokrete, imate energičnu folkloristiku, što će reći da se nadam da kroz interesovanja, pa evo i ovakve emisije, se može profilirati profesija etnomuzikologije, imamo folkloriste imamo, ali obrazovani kadar mislim da je deficitaran i da treba malo i u tom obrazovno-pedagoškom smislu malo porazmisliti, poruka ljudima koji se bave naukom, univerzitetima, da je vrlo interesantno, vrlo potrebno i
1: ipak je to naša tradicija
0: u svijetu jako, jako cijenjena.
1: Svakako. I evo za kraj recimo, šta je to što slijedi? Evo rekao ste večeras imate sastanak, pretpostavljam da ćete dogovarati.
0: Pa, mi
1: šta je to što je planirano?
0: Imamo stalnu komunikaciju preko ovih medijskih, preko linkova i grupa. Imamo par poziva za ove festivale, moramo istrežirati šta možemo, jer imamo i mi neke svoje obaveze. Moramo se uokviriti u financijska sredstva.
1: Da.
0: Pa mislim, ne možete i krenuti gdje iz Tuzle, makar do Brčkog beseda, maraka autobusa. Da vidimo ko su učesnici, gdje možemo odgovoriti na poziv. Nismo sigurni da ćemo ovu godinu imati turneju, malo smo se zadali uređenje društva. Adaptira se prostorija za Pikliće, za treću postavu.
1: Pa da naravno,
0: su suhom, čistom, toplom.
1: Društvo.
0: Promijenili smo solariju koja je bila velika investicija, preko 20.000 maraka iz svojih sredstava, zahvaljujući donatorima. I sjeli smo iskreno porazgovarali da nam je prioritet da uredimo prostor za jesenji rad, pripremu za godišnji koncert, a ove festivale lokalnog tipa, ne znam ni ja, Brčkog, Tešnja, Gradačca, idu ova djevojačka pećina, kladanje, da ćemo rado se odazvati na te poze.
1: Evo, mnogo toga ste isplanirali, drago mi je što uređujete društvo, drago mi je i zbog Piklića, ali i zbog onih seniora što ste tako jedinstveni. Želim vam da i dalje ostanete takvi. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vam na pozivu. Još jednom hvala vam je svih amatera i svih kulturno-umjetničkih društava, pogotovo iz Cerića, što vaša programska šema daje mogućnosti da se glas amatera čuje. Opet kažem, amatera koji često graniče sa profesionalizmom.
1: Vi to živite. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo sad.

Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na

mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježava svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih boraca, položeno cvijeće na spomen obilježje Moluhe i otvoren adaptivni prostor, odnosno prostorije za podjelu hrane socijalno ugroženima. Kapija, mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, jedna je od lokacija koju su u okviru programa Škola kulture sjećanja posjećivali učenici sa područja Tuzlanskog kantona ove školske godine. Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK istakao je da upravo ovakve posjete imaju poseban značaj za razvijanje kulture sjećanja među mladima, ali i razumijevanje važnosti mira i odgovornosti prema prošlosti.
2: Mi i prije potpisivanja memoranduma imali zapravo posjete memorialnom centru Kapije koji smo uočili da nisu u onom željenom broju, da često su škole pojedinačno svakako posjećivali memorialni centar Kapija. Ono nam je važno da zapravo na ovim primjerima koji izučavaju u okviru redovnih programskih sadržaja da posjetom zapravo to i na funkcionalnom osjete ove poruke koje se trebaju odašiljati među mladim naraštajima. Mi smo početkom ove školske godine donijeli odluku na osnovu koji su škole u godišnjim programima rada utvrdile obaveznu posjetu i zapravo rezultat toga je da je prema onome što sam čuo prije tri dana

0: od kustoskinje gospođe Lolić, da su posjete u značajnoj mjeri povećane i one će i dalje trajati. Dakle, nije to samo za ovu godinu, nego za sve naredne godine i svakako, s obzirom na sadržaje koje učenici imaju priliku da vide u memorijalnom centru Kapija, obavezali smo da učenici od 5. razreda, ne mlađi, pa jel do 9. i srednjoškolci, da prilikom posjeti bilo kojeg jednodnevnog izleta, posjeta muzejima, arhivima ili bilo kojim drugim sadržajima Tuzli, dogovore sa Memorijalnim centrom Kapija o takvoj jednoj posjeti.
1: U susret 22. maju, Danu policije Tuzlanskog kantona, danas je upriličen prijem za novinare. A u susret ovom velikom danu najavljene su aktivnosti obilježavanja Dana policije. Centralno obilježavanje najavljeno je u Lukavcu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao iz posla u institucijama BiH. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovani humanitarni bazar, zatim uručenje donacija za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli počeo drugi kongres studenata biologije, koji je okupio studente biologije, srodnih prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola Tuzla organizatori su 30. ENT škole koja počinje danas i trajaće do 23. maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup biće prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva.
2: Iz kulture.
1: U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti predstavljena knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han s mirisom djetinstva književnice Ifete Hrnjić, te Crveno sunce i Pustinska ruža autorice Rabije Avdić Hamidović. Publici će biti predstavljena 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožete snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. Knjige Ifete Hrnjić predstavit će promotorica Sabina Mujezinović. O knjigama i književnom radu autorice Rabije Avdić Hamidović govorit će promotori Zejčer Hasić i Esnefa Smajlović-Muhić. Sinoć je u Tuzlanskoj biblioteci otvorena prva samostalna izložba slika Uočavanje čulima. Učenice Majre Zukić, polaznice škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine. Majra je učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade.
2: Sport.
1: Košarkaši Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se plasiraju u završnicu državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 63-57 i tako izborili mjesto među 4 najbolje ekipe države.
2: Vremenska

0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Trenutno u Tuzli je 20 stepeni Celzijusa. 12 sati 7 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.

radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: na taj način. Ali u svakom slučaju i uživo ima naravno dosta svojih prednosti, a to je prije svega druženje, razmjena iskustava, razbibriga, da tako kažem, u tim onako danima pripreme za porod i brigu o djetetu. S tim u vezi, malo da kažemo o samim ciljevima škole, je li to sama priprema za čin poroda ili i ono što dolazi nakon?
1: Jeste, cilj naše edukacije, naše škole za trudnice jeste priprema trudnice za porođaj. Odnosno, učenje o svemu onom što ih čeka tokom čitave trudnoće, koje su to promjene u tijelu koje se dešavaju, suočavanje sa samim činom porođaja, gdje postavljaju inače najčešća pitanja vezano s tim, i naravno ono što ih čeka, to je roditeljstvo, odnosno briga o novorođenčetu, kako se s tim nositi, jer mnoge strahove imaju žene kada su trudne, kako hoće li one znati prvo kupanje bebe, njega i obrada pupka. Znate, sad dolazi novi život i zaista je tu nekako najveća briga. I vjerujte mi, tokom te edukacije mi im odgovaramo na način da im odagnamo te strahove. Nikakva to nije utjeha, nego to je realno stanje, šta ih čeka, šta mogu očekivati, i vjerujte, kad završe školu, one budu mnogo opuštenije, i prevashodno cilje psihofizička priprema.
0: Evo, s obzirom da ste kazali da je da je cilj između ostalog priprema za porod, da li to znači da su većina žena zapravo prvi put majke?
1: Ne. Vjerujte mi da imamo i žena koje se ponovno vrate u školu za trudnice, znači i višerotke. Uglavnom su prvorotke, ali ima i žena koje su već imale iskustvo rađanja djeteta.
0: I kako evo izgleda jedan čas uživa? Šta je to što se one prođu?
1: Evo ovako, jedan čas izgleda, mi imamo koncept škole podijeljen na nekoliko tematskih jedinica. Dakle, imamo nekolicinu predavanja, tačnije 4 predavanja, s tim što smo mi uveli u posljednje vrijeme i 5. predavanje, koje se upravo odnosi na njegu novorođenčeta. I na svakom predavanju mi ovako, prvo ispričamo, na primjer, jednu tematsku jedinicu, evo, na primjer, pravilna prehrana u trudnoći i fizička aktivnost trudnice. I nakon tog, mislim, ja volim da to bude interaktivno učešće, da mi, ne samo da ja držim neko predavanje, nego da zajedno razgovaramo. Kad pričamo o prehrani, podstaknemo je da li imaju problema, na primjer sa gorušicom, jednostavno rečeno, sa otežanim praženjem crijeva i tako mnogim nekim tim sitnim temama, gdje mi dobijemo, znači, od njih povratnu informaciju i podstaknemo ih da s nama pričaju, da vidimo šta mogu promijeniti, kako poboljšati prehrambeni status tokom trudnoće. Znači, to jedno predavanje, otprilike to traje jedno 45 minuta, nekad se prolongira i na sat ako imaju puno pitanja, onda se malo odmore, prošetaju, odu do toaleta, vrate se i onda nastavljaju da rade neke vježbice za trudnice koje su dozvoljene. Dakle, ovdje pričamo o trudnicama koje nemaju visok rizik od porođaja i kome je ginekolog dozvolio da može pohađati školu za trudnice. Dakle, mogu one doći i slušati, ali ne bi bilo preporučivo nekim rizičnim trudnoćama da neke vježbe radi. I potom, na što se mi fokusiramo najviše, a to su pravilne tehnike disanja. Jer disanje je jako važno u samom činu rađanja. Znači, kad krenu žene u porodilište, da one tehnike koje smo ih mi podučili primjenjuju upravo u rađaoni.
0: Šta kažu ovo, nakon poroda, vjerujem da dolaze da vam se zahvali, da kažu kako je prošao porod i slično. Jesu li uspjele u tim momentima da zapravo primijene to naučeno?
1: Yes,
0: što je najbitnije.
1: Yes, tako je. One upravo nama vrati. Ja i zamolim da kad se jave na prvi kontrolni pregled, koji zaista treba svaka trudnica nakon 6 nedjelja, da se javi prvi put ginekologu. Ja ovim putem ih podstičem da to treba, da ne bude to nakon 5 godina. Nekad je to mrsko, nema potrebe, ne mora, ali treba. Znači, imamo povratne informacije da su sve ono što su naučile primjenjivale, ali čak šta više, i naše koleginice u porodilištu kažu da su znatno primijećeni rezultati trudnica koje odrade školu za trudnice, koje nauče pravilne tehnike disanja i sam čin rađanja.

0: djeteta, kako se tad ponašati, prepozna se da su se naučile i da su da slijede naputke u stvari gore babice koja im je jako bitna u porodilištu.
1: A vi ih evo intenzivno podučavate iz godine u godinu već 25 godina.
0: Tako je.
1: To je nešto onako impozantan, velik broj. Tako među rijetkim centrima u Bosni i Hercegovini ste koji se zapravo bave ovim temama, odnosno našim trudnicama.
0: Tako je. Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović zaista ima kvalitetnu školu za trudnice unazad 25 godina. Ja svaki put prilikom bilo kakvih gostovanja ili kad me neko upita za to, uvijek moram da spomenem da je to počelo zahvaljujući entuzijazmu doktorce Amela Đajlić, koja je to u svijetu vidjela, u regionu vidjela je da to postoji i zaista je dala dobre ideje i počelo se to primjenjivati. To su u samom startu, početku vodili, školu su vodili ljekari, ginekolozi, međutim kada smo mi medicinske sestre postale kvalifikovanije i mi se školujemo u svom domenu, onda su prepustili to nama jer mi imamo kadar koji je sposoban da edukuje stanovništvo od malih do velikih.
1: S tim u vezi, ko sve radi sa našim trudnicama, osim vas naravno.
0: Da. S trudnicama radim ja, moja koleginica Selma Sinanović, diplomirana sestra koja je također edukator kao ja, i dvije koleginice koje drže vježbice i tehnike disanja, to su sestre Subhija Bundić i Nadira Milošević, koje, tako, koje su tu od samog starta u ovoj školi. Naravno, bile su tu prije druge dvije koleginice, ali naravno smjena generacija se dešava, one su u zasluženim penzijama, tako da smo evo nas četiri u ovom, ali naravno cilj nam je još da podmladimo kadar sa dvije koleginice koje evo upravo treba lobby da krenu na novu edukaciju, a mi smo svoju edukaciju prošle u školi za trudnice u Sanskom mostu kod moje koleginice u njenom centru za, koji se zove Fenix, gdje smo se tamo fino obučile. E, to nam je sad cilj da i mladi kadar podmladimo.
1: Tako je, u svakom slučaju, kao i u svakom zanimanju. Da vas evo pitam još, koliko očevi zapravo, odnosno partneri, očevi djeteta dolaze sa trudnicama na ove edukacije? Kolika su evo potpora u tom smislu njihovim partnerkama?
0: Pa da vam kažem, to je stvarno dobro pitanje. Evo, bilo bi dobro da dolazi. Ja sam ta koja animira da dođu na bilo koju tematsku jedinicu. Naprimjer, najbolje bi bilo da dođu kada je tema porođaj ili tema babinjara, odnosno četresnica. Bivalo je slučajeva da dođu, ja kažem, povedite partnere, nikako ih ne isključujte od početka do kraja, i početka trudnoće i porođaja i nakon porođaja. Međutim, vjerovatno se radi o ljudima koji su zaposleni, nemaju mogućnost da dođu, škola je u radnom danu gdje vjerovatno su zaposleni, ali bivalo je slučajeva da dođu. Sad, kad smo vodili online program, vjerujem i pitala sam ih, vjerujem da vaši partneri ovo slušaju tamo iza vaših leđa, pa da čuju šta sve očekuje tu ženu na porodu i poslije poroda i tako.
1: Tako da u svakom slučaju učestvuju, ali još malo evo da i poguramo, jeli, u tom smjeru da dolaze. Da dolaze. I evo još da kažemo, ukoliko nas neka od trudnica gleda ovoga jutra, kako se prijaviti, kada je tačno škola, evo malo da kažemo ti detalja za kraj.
0: Ovako, mogu se prijaviti ne samo trudnice koje kontrolišu svoju trudnoću u domu zdravlja dr. Mustafa Šehović, nego mogu trudnice koje kontrole trudničke obavljaju drugim ustanovama, tipa klinički centar, plava poliklinika ili bilo kojoj drugoj ordinaciji, jer tako i dolazile su žene iz drugih ordinacija. Mogu se prijaviti lično da dođu u savjetovalište za trudnice u domu zdravlja na prvom spratu. Mogu se prijaviti putem telefona. Ja vjerujem da svi mogu pronaći telefon na nekom, na stranici doma zdravlja Tuzla 0353684111, lokal u savjetovalište 175. Kada bude škola online, bitno je da nam ostave tačan broj telefona, da ih možemo kontaktirati, i škola je utorkom u 12:30. Svakog utorka u 12:30. I traje mjesec dana za jednu grupu trudnica.
1: Svakako. To na kraju su i itekako bitne informacije za naše buduće majke koje nas gledaju, koje bi željeli da se pridruže upravo školi trudnica, jer itekako je korisno tokom

0: samog čina poroda, ali naravno i kasnije sa novorođenčetom, da znamo kako se ponašati, kako primijeniti sve te savjete, kako bi sve to evo proteklo u što boljem redu. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim zanimljivim i korisnim savjetima.
1: Hvala vama na poziv.
0: Hvala ženom. Bila je ovo Jasmina Sejdinović, voditeljica škole za trudnice u Domu zdravlja Tuzla. Kroz stručnu podršku, edukaciju i savjete budućim majkama i očevima pruža se prilika da sigurnije i spremnije dočekaju najljepše životne trenutke, a to je dolazak bebe.
2: Želi vam Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 666.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježava svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih boraca, položeno cvijeće na spomen obilježje Moluhe i otvoren adaptivni prostor, odnosno prostorije za podjelu hrane socijalno ugroženima. Kapija, mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, jedna je od lokacija koju su u okviru programa Škola kulture sjećanja posjećivali učenici sa područja Tuzlanskog kantona ove školske godine. Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK istakao je da upravo ovakve posjete imaju poseban značaj za razvijanje kulture sjećanja među mladima, ali i razumijevanje važnosti mira i odgovornosti prema prošlosti. U susret 22. maju, danu policije Tuzlanskog kantona, danas je upriličen prijem za novinare, a u susret ovom velikom danu najavljene su aktivnosti obilježavanja dana policije. Centralno obilježavanje najavljeno je u Lukavcu. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovani humanitarni bazar, zatim uručenje donacija za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli počeo drugi kongres studenata biologije koji je okupio studente biologije, srodnih prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgija

hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje ENT škola Tuzla. Organizatori su 30. ENT škole koja počinje danas i trajaće do 23. maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup bit će prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata, uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti predstavljena knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han s mirisom djetinjstva književnice Ifete Hrnjić, te Crveno sunce i Pustinska ruža autorice Rabije Avdić-Hamidović. Publici će biti predstavljena 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožete snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. Knjige Ifete Hrnjić predstavit će promotorica Sabina Mojezinović. O knjigama i književnom radu autorice Rabije Avdić-Hamidović govorit će promotori Zejčer Hasić i Esnefa Smajlović-Mukić.

Sinoć je u Tuzlanskoj biblioteci otvorena prva samostalna izložba slika Uočavanje čulima. Učenice Majre Zukić, polaznice škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine. Majra je učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Košarkaši Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se plasiraju u završnicu državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 63-57 i tako izborili mjesto među četiri najbolje ekipe države.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Tuzla, Karmin Mujkanović, već godinama važi za jednog od najprepoznatljivijih imena u svijetu BH autosporta. Već godinama uspješno gradi karijeru u vožnji automobila, brdskih trka, relija, kartinga i sl. I na posljednjoj trci u Hrvatskoj, trci grada Skradina, također je bio itekako uspješan i pokazao da može parirati velikoj evropskoj svjetskoj konkurenciji. Naravno, mi ćemo u nastavku govoriti upravo sa njim, prije svega o automobilima. Evo, kako sam malo prije kazala, još jedna trka u kojoj si uspio pokazati dominaciju u autosportu. Evo, da malo detalja na početku kažemo o posljednjoj trci.
3: Da, zaista lijep uvod. Jako dobar nastup u Skladinu. Nažalost, u nedjelju smo imali tehničkih problema na vozilu, evo, danas čekamo dijelove da nam dođu, pa odmah se bacamo u rad, ali evo, u subotu sam pokazao zaista dobar tempo, dobar takmičarski ritam i vidio sam gdje spadam u evropsku konkurenciju, da sam mogu ganjati u top 5, znači po evropskoj klasi, ali dok u svojoj klasi historik i dalje sam u samom vrhu. Da je bilo međunarodno takmičenje, bio bi i na prvom mjestu.
2: Prije samog uključenja kazao si da u svojoj trci historik, da bi bio prvi, kako si malo prije kazao, a u ovoj drugi, ali to nije nešto na što si naviknuo, znači konstantno prvi, na većini trka.
3: Da, evo, prošle godine najlošiji mi je plasman bilo drugo mjesto.

to mislim u Ilirskoj Bistrici i Malačko i to zbog tehničkog kvara. Na Ilirskoj Bistrici mi je pukla polosovina dok je na Malačkoj pukla guma, ali evo ove sezone napadamo jako. Već ovog vikenda idemo na Igman. Igman će iskoristiti

0: Će vikendem počinje prvenstvo centralne Europe u autoslalomu, da budem 100% spreman i da mogu pucati na najveći plasman.
1: Ovoga puta u Hrvatskoj si bio drugi, ali veliki problem je zapravo predstavljala i jaka kiša.
0: Pa da, naravno, kiša je bila taj problem i u stvari nije problem, to nam je bila olakšica, jer dobro se snalazim na vožnji po kiši i mislim da je dosta zahtjevnije voziti po kiši nego na suhom i tu se malo više vidi vozačko umijeće.
1: A vozačkog umijeća zaista ne manjka, kako sam malo prije kazala, brdske trke, zatim karting, rally, a sada i nešto novo, je li tako? Šta je u planu?
0: Da, evo ovaj, vi kao vozimo Formula Driver, već smo vozili dvije utrke Formula Drivera, do sada, prošle godine sam vozio jednu utrku i prije dvije godine sam također vozio još jednu utrku Formula Drivera, zaista dobra disciplina i odlična disciplina za ulazak u autosport, gdje vam ne treba velika finansijska ulaganja u odnosu na brdske autotrke.
1: Znači najviše zapravo sredstava iziskuju upravo ove brdske trke?
0: Pa da, to brdske autotrke su po skupoći treće, jer imamo zaista skuplje, dosta utrke su rally utrke i kružne autotrke, ali za jednu takvu utrku treba, vjerujte, i preko 3000 eura.
1: Samo po nastupu?
0: Samo po nastupu, da.
1: Što je zaista i tekako skupo, ali dotaći ćemo se i toga. Da pomenemo i prvu trku ove godine.
0: U Metkovićima je bila prva autotrka, tada smo vozili ranometa, tu sam vozio posuđeni auto od prijatelja iz Metkovića, Tonija i Martina Bebića, i sa njihovim autom sam ostvario prvo mjesto, bilo mi je jako zanimljivo auto, vozio sam Stojadina, tako reći, Fiat, Zastav 128, tako da odličan auto, zanimljiv, prvi put sam sve u auto, baš mi je ono lego.
1: Ili vama profesionalcima teže voz tuđe auto?
0: Pa, lakše mi je voz nekako tuđe auto, znam da ne moram toliko popravljati.
1: Evo, svakako. Da malo pomenemo i sam automobil, Honda, omiljeno, evo malo da kažemo, koliko je zapravo modifikovano, koliko ulaganja, koliko truda zapravo treba uložiti u jedno ovako auto, koje je naravno upravo modifikovano za trke.
0: Pa evo, za ovu sezonu smo baš sam pripremio vozilo, čak od novembra mjeseca je bilo po majstorima, radili smo znači u motor prvo u Rijeci kod Belog, zatim smo trebali ići na mapiranje u Split i došli smo na mapiranje, neki elektronika nam nije odgovarala i onda smo dio poručili i onda smo vratili vozilo u Modriću, odvezili na farbanje, pa opet u Split i baš nas se priprema sezone ovi jako ubila fizički, jer zaista puno vremena treba odvojiti za bavljenje autosporta. Ako mislite da se bavite na nekom velikom nivou ili jačim takmičenjima, jer mi moramo shvatiti da ovo više danas nisu više amaterska takmičenja, jer svi ulažu. Konkurencija u Europi je zaista jaka, uvijek moramo voziti na novim gumama, znači da li su to kišne, da li su to slikovi su gume za suho, ali zaista je skup sport. Ako mislimo da bavimo se na nekom ozbiljnom nivou takmičenja, da pucamo velike rezultate, ali ako mi mislimo da se bavimo kao hobi, da ja ne bi to mogao dopustiti sebi da odem na takmičenje da budem peti, šesti, onako uvijek pucam na najveći rezultat. Mogu ja reći da vozim ono, da učestvujem samo, da podržim, ali uvijek gledam da bude što bolje plasiran.
1: Naviknut, evo, iz godine u godinu nekako ta prva mjesta, tako da kje se pojaviš, jel znaju onako da u tebi imaju najveću konkurenciju?
0: Pa ne znam, da li oni znaju, nikom ništa još ga ne govori, ali mislim da svi očekuju od mene uvijek dobro vožnje.
1: I evo da kažemo, bavljenje automobilima i trkama nekako je u porodičnoj lozi, je li tako?
0: Jeste, djede voza moto trke, tata auto trke i ja sam nastavio tu porodičnu tradiciju. Sa 4 godine sam prvi put seo u karting, a sa 8 sam se već počeo tako što ovo, mislim da je ove godine 24 pune godine kako se bavim autosportom.
1: Što je i tekako velik broj s obzirom na godine. I evo da kažemo što se tiče

0: zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Uz Tuzlanske dane sjećanja i Tuzlanska mjesna zajednica Solana obilježava svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih boraca, položeno cvijeće na spomen obilježje Moluhe i otvoren adaptivni prostor, odnosno prostorije za podjelu hrane socijalno ugroženima. Svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih boraca, položeno cvijeće na spomen obilježje Moluhe i otvoren adaptivni prostor, odnosno prostorije za podjelu hrane socijalno ugroženima. Kapija, mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, jedna je od lokacija koju su u okviru programa Škola kulture sjećanja posjećivali učenici sa područja Tuzlanskog kantona ove školske godine. Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK istakao je da upravo ovakve posjete imaju poseban značaj za razvijanje kulture sjećanja među mladima, ali i razumijevanje važnosti mira i odgovornosti prema prošlosti. U susret 22. maju, danu policije Tuzlanskog kantona, danas je upriličen prijem za novinare, a u susret ovom velikom danu najavljene su aktivnosti obilježavanja dana policije. Centralno obilježavanje najavljeno je u Lukavcu. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovani humanitarni bazar, zatim uručenje donacija za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli počeo drugi kongres studenata biologije, koji je okupio studente biologije, srodnih prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola Tuzla organizatori su 30. ENT škole koja počinje danas i trajaće do 23.

maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup bit će prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata, uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti predstavljena knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han s mirisom djetinjstva književnice Ifete Hrnjić, te Crveno sunce i Pustinska ruža autorice Rabije Avdić Hamidović. Publici će biti predstavljena 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožete snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. Knjige Ifete Hrnjić predstavit će promotorica Sabina Mojezinović. O knjigama i književnom radu autorice Rabije Avdić Hamidović govorit će promotori Zejđer Hasić i Esnefa Smajlović-Mukić.

Sinoć je u Tuzlanskoj biblioteci otvorena prva samostalna izložba slika Uočavanje čulima. Učenice Majre Zukić, polaznice škole slikanja Fikreta Jahića Vršanina od 2022. godine. Majra je učestvovala na brojnim likovnim konkursima i osvajala vrijedne nagrade. Košarkaši Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se plasiraju u završnicu državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 63-57 i tako izborili mjesto među četiri najbolje ekipe države.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Ti sanjala si za nas oboje i od uvijek znala što je najbolje.

0: crnile na dlu.
1: Nakusne vrele višnje na gomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste. Pred nama je dinamičan i moćan presjek domaće, regionalne i svjetske scene koji vas vodi kroz potpuno različite muzičke žanrove. Danas kombinujemo sirovi garažni rock, emotivne elektronske oproštaje, navijačku euforiju pa sve do samog evrovizijskog trona. Emisiju otvaramo domaćim snagama i pjesmom koja osvaja na prvo slušanje. Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja novi singl pod nazivom Nisi više moja. Pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Ova pjesma donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu u uspomene. Iako nosi plesni i vedri ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču, zbog čega će se i mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je bio zadužen Benjamin Rifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom potpisuje muziku i aranžman pjesme. Tekst pjesme napisao je Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u modern muzički izraz. Poseban pečat pjesmi daje interesantna saksofonska dionica koju izvodi Mirza Sijerčić, dok su za završni zvuk zaslužni Haris Ahmanović-Priki, koji potpisuje mikste, Gianni Pervan zadužen za mastering. Uz pjesmu je objavljen i atraktivan video spot u produkciji Bagra

Diminutiv je predstavio svoj četvrti autorski singl pod nazivom Kletva. Pjesmu nešto drugačijeg ritma i snažne energije koja već na prvo slušanje privlači pažnju neobičnim spojem alternativnog zvuka izraženih etno elemenata. Drvenčanka Katarina Čelić potpisuje muziku i tekst pjesme, svira bas gitaru, pjeva prateće vokale, ali i šargiju, što predstavlja pravi kuriozitet na domaćoj alternativnoj sceni. Zvuk šargije donio je pjesmu etno prizvuku, uz horsko pjevanje nekoliko vokala. U realizaciji spota učestvao je još jedan mladi Drvenčanin, Vuk Pjetlović, koji potpisuje režiju i scenariju videa. Vizualni identitet spota prati atmosferu pjesme, kombinirajući tamnije kadrove, simboliku i modernu estetiku. Spot je snimio Indir Merdanović, a producent je Dražen Kecman. Diminutiv je u prethodnom periodu privukao pažnju mlađe publike autorskim pjesmama i modernim pristupom alternativnoj muzici. Bend radi na objavi albuma Prvijenca, a za sada su na pravom putu.

Beogradska grupa Električni orgazam predstavlja novi singl i spot Gdje je Barbara sad, koji se nalazi na novom izdanju U magli sjaj. Pjesma je nastala u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom, sa kojom je bend sarađivao još 1992. godine na kultnom filmu Crni bombarder. Gdje je Barbara sad donosi prepoznatljivu energiju električnog orgazma, sirovi garažni rock zvuk, snažnu atmosferu i autorsku neposrednost po kojoj bend desetljećima ostaje jedan od najvažnijih regionalnih rock sastava.

Grupa Helen Nase objavila je navijačku pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom odlaska na svjetsko prvenstvo. Riječ je o pjesmi koja kroz prepoznatljiv pečat, energiju i emociju benda slavi zajedništvo, navijačku strast i promociju naše zemlje u svijetu uz jasnu poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svjetsko, a naše donosi spoj navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je Helen Nase već godinama prepoznatljiv širom regiona. Iz benda poručuju da je pjesma nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji nogomet budi među ljudima u Bosni i Hercegovini. Slušamo ih u nastavku.

0: Stižemo i do samog vrha naše današnje top liste. Na visoko drugo mjesto smjestio se mega hit koji smo čekali duže od jedne decenije. U pitanju je fantastična kolaboracija holandskog wunderkinda elektronske scene Martina Garrixa i globalne pop zvijezde Eda Sheerana pod nazivom Repeat It. Priča iz ove pjesme je zaista nevjerovatna. Naime, Garrix i Sheeran su prvi demo snimak napravili još davno 2014. godine. Zbog komplikacija sa izdavačkim kućama i gustih rasporeda, traka je godinama stajala u fioci da bi konačno nakon punih 12 godina čekanja doživjela svoju zvaničnu premijeru i izlazak na tržište. Svjetska publika je imala priliku da je prvi put čuje uživo na glavnoj bini čuvenog Ultra Music Festivala u Majamiju, gdje je izazvala apsolutnu euforiju. U muzičkom smislu, ovo je savršen spoj energičnog progresivnog hausa po kojem je Garrix prepoznatljiv i emotivnog melodičnog vokala Eda Sheerana koji odmah ulazi u uši. Prateći video spot je prava poslastica za fanove jer kroz arhivske i privatne snimke prikazuje 12 godina iskrenog prijateljstva i saradnje ova dva velika umjetnika. Pjesma se opasno približava tronu, a vi u nastavku poslušajte zašto je ovaj dvojac ove sedmice na našem broju 2. Slijedi Repeat It.
1: With Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: 95, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Prigodno obilježen dan mjesne zajednice Solana. Učenici Tuzlanske osnovne škole Novi Grad organizovali sat sjećanja na aleji Slana Banja. Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada. Najavljen program 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis. Košarkaši Slobode pobjedom nad borcem u Banja Luci plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine u subotu u Mejdanu, duel s Bosnom. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Uz Tuzlanske dane sjećanja i mjesna zajednica Solana obilježava svoj dan. Tim povodom upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih boraca od 92. do 95. polaganje cvijeća na spomen obilježje Moluhe i otvaranje adaptiranih prostorija za podjelu hrane socijalno ugroženima. Kao i svake godine u susret 25. maju, učenici Tuzlanske osnovne škole Novi Grad organizuju sat sjećanja. Dolaze na aleju Slana Banja, odaju počast žrtvama sa Tuzlanske kapije uz prigodne recitale. Nove generacije osnovaca danas su bile na Slanoj Banji. Kapija, mjesto stradanja Tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, jedna je od lokacija koju su u okviru programa Škola kulture sjećanja posjećivali učenici sa područja Tuzlanskog kantona ove školske godine. Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona istakao je da upravo ovakve posjete imaju poseban značaj za razvijanje kulture sjećanja među mladima, ali i razumijevanje važnosti mira i odgovornosti prema prošlosti.
2: Mi i prije potpisivanja memoranduma imali zapravo posjete memorialnom centru Kapije koji smo uočili da nisu u onom željenom broju, da često su škole pojedinačno svakako posjećivali memorialni centar Kapija. Ono nam je važno da zapravo na ovim primjerima koji izučavaju u okviru redovnih programskih sadržaja, da posjetom zapravo to i na funkcionalnom osjete ove poruke koje se trebaju odašiljati među mladim naraštajima. Mi smo početkom ove školske godine donijeli odluku na osnovu koji su škole u godišnjim programima rada utvrdile obaveznu posjetu i zapravo rezultat toga je da je prema onome što sam čuo prije 3 dana od kustoskinje gospođe Lolić, da su posjete

0: u značajnoj mjeri povećane i one će i dalje trajati. Dakle, nije to samo za ovu godinu, nego za sve naredne godine i svakako, s obzirom na sadržaje koje učenici imaju priliku da vide u memorialnom centru Kapija, obavezali smo da učenici od 5. razreda, ne mlađi, pa jel do 9. i srednjoškolci, da prilikom posjeti bilo kojeg jednodnevnog izleta, posjeta muzejima, arhivima ili bilo kojim drugim sadržajima Tuzli, dogovore sa Memorialnom centrom Kapija o takvoj jednoj posjeti.
1: U povodu obilježavanja 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUPA-TK organizovat će niz aktivnosti u Tuzli i Lukacu. Program obilježavanja počeće u jutarnjim satima polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUPA-TK, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa biće održan u Lukacu. Iz Uprave policije MUPA Tuzlanskog kantona pozvali su predstavnike medijskih kuća i građane da prisustvuju planiranim aktivnostima i zajedno obilježe Dan policije Tuzlanskog kantona. Detaljnije u izjavi Adnane Sprečić, glasnogovornice Uprave policije MUPA TK.
2: Kao što znate, dakle 22. maja ove godine Uprava policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom obilježavanja Dana policije organizuju jednu svečanost koja obuhvaća nekoliko aktivnosti. Po našem običajnom principu mi odajemo počast poginulim borcima i šehidima koji su bili pripadnici policije u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata, tako da sama ceremonija počinje polaganjem cvijeća na spomen obilježju ovdje ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u 9 sati. Naravno, odaćemo počast našem Samiru Mustafiću na spomen obilježju također. Nakon toga planirana je svečanost, odnosno svečani defile koji počinje, zapravo koji ove godine obilježavamo u Lukavcu. Kompletna manifestacija biće održana u Lukavcu, započinje dakle sa svečanim defileom od ulice 25. novembra trasom kretanja kraj zgrade općine, odnosno policijske uprave Lukavac do trga Bremena, gdje će pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku za naše zvanice i za građane izvesti pokaznu, operativno-taktičku pokaznu vježbu. Zatim se defile seli do Centra za kulturu, gdje će u 11 sati početi ova svečana ceremonija obilježavanja Dana policije uz prigodan program, obraćanje direktora uprave policije, zvaničnika određenih, evo sve u cilju ovog obilježavanja ovog značajnog datuma.
1: U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojile nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Tako bi se povećao budžet Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA za 17 miliona KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 9 miliona, Suda BiH za 5 miliona, Tužilaštva BiH za 4 miliona, Granične policije BiH za 13 miliona, te Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona konvertibilnih maraka. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu BiH. Nakon usvajanja u predsjedništvu, ostaje još usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnovane sumnje da su počinjena krivična djela, krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Uhapšeno je 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, koja će u toku dana na dalju nadležnost biti predata službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigraciji centar u istočnom Sarajevu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela odluku o uspostavljanju privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini kao projektni tim pri Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi realizacije projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces BiH. Jedinica je uspostavljena radi koordinacije aktivnosti implementacije specifičnih izbornih tehnologija, nadzora nad izvršenjem ugovora i zaštite interesa CIK-a BiH, koordinacije s dobavljačem, općinskim i gradskim izbornim komisijama i drugim institucijama u cilju izvršenja ugovora.
4: Vijesti iz svijeta.

0: istaknutog tuzlanskog umjetnika Fikreta Jahića Vršanina. Tokom protekle 4 godine učestvovala je na brojnim likovnim konkursima na kojima je osvajala i vrijedne nagrade, a ova izložba kruna je njenog dosadašnjeg rada.
1: Škola slikanja egzistira već nekih 17 godina. Imamo niz dobrih rezultata, da ne kažem, sva prva mjesta u kantonu osvajamo. Zaista jedna nesvakidašnja izložba za jedno, možemo reći, dijete tineđera koji ovako zrelo slika. Dakle, ona u svojim slikama radi pejzaž, ona oslikava ljubav, ljepotu, dobrotu. Pa ako hoćete, slučajno ili neslučajno, malo ova izložba djeluje i tematski. Ja u njenoj izložbi vidim našu domovinu lijepu koju ona oslikava, njene gradove, naš grad, naše džamije. Dakle, jedan zaista poseban ugođaj.
0: Mi se u biblioteci uvijek rado uključimo u organizaciju ovakvih događaja. Veliko nam je zadovoljstvo biti podrška mladim umjetnicima kakva je Majra, jer smatramo da im treba ustupiti prostor i dati vjetar u leđa na samom početku njihovog stvaralačkog puta, kaže Amela Galešić, stručni saradnik za promotivne aktivnosti Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
2: Biblioteka Derviš Sušić je već dugo, pored kulturno-probativne djelatnosti u kojoj organiziramo promocije knjiga, predavanja, radionice, mi vrlo rado smo i organizatori izložbi. U okviru našeg hola imali smo u ovoj godini sigurno 4 ili 5 izložbi mladih umjetnika i nas to veoma raduje.
0: Svi ljubitelji umjetnosti i sugrađani ovu inspirativnu postavku u prostorijama biblioteke mogu pogledati do 10. juna.
3: Sport. Košarkaše Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se domognu završnice državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 63-57 i tako izborili mjesto među 4 najbolje ekipe države, ali i u regionalnu ABA 2 ligu. Vreme za odmor nema jer se susreti polufinala play-offa igraju već u subotu, a voljom žeba Tuzlaci će u subotu u Majdanu od 18 sati dočekati starog sportskog rivala Sarajevsku Bosnu. Drugi polufinalni par čine Široki i Gokea, a u finale će ekipe koje u 2 utakmice budu imale bolju koš razliku.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrata.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: I moja, Radio Tuzla. Moj.

Jake, jer mi

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

Ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu uspomene. Iako nosi plesni i bedri ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču, zbog čega će se i mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je bio zadužen Binjamin Rifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom potpisuje muziku i aranžman pjesme. Tekst pjesme napisao je Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u modern muzički izraz. Poseban pečat pjesmi daje interesantna saksofonska dionica koju izvodi Mirza Sijevčić, dok su za završni zvuk zaslužni Haris Ahmanović Priki, koji potpisuje mikste, Gianni Pervan zadužen za mastering. Uz pjesmu je objavljen i atraktivan video spot u produkciji Bagra produkcije, koji vizualno prati energiju i emociju same pjesme.

Deminutiv je predstavio svoj četvrti autorski singl pod nazivom Kletva. Pjesmu nešto drugačijeg ritma i snažne energije koja već na prvo slušanje privlači pažnju neobičnim spojem alternativnog zvuka izraženih etno elemenata. Dervenčanka Katarina Čelić potpisuje muziku i tekst pjesme, svira bas gitaru, pjeva prateće vokale, ali i šargiju, što predstavlja pravi kuriozitet na domaćoj alternativnoj sceni. Zvuk šargije donio je pjesmu etno prizvuku, uz horsko pjevanje nekoliko vokala. U realizaciji spota učestvao je još jedan mladi Dervenčanin, Vuk Pjetlović, koji potpisuje režiju i scenariju videa. Vizualni identitet spota prati atmosferu pjesme, kombinirajući tamnije kadrove, simboliku i modernu estetiku. Spot je snimio Indir Merdanović, a producent je Dražen Kecman. Deminutiv je u prethodnom periodu privukao pažnju mlađe publike autorskim pjesmama i modernim pristupom alternativne muzici. Bend radi na objavi albuma Prvijenca, a za sada su na pravom putu.

Beogradska grupa Električni orgazam predstavlja novi singl i spot Gdje je Barbara sad, koji se nalazi na novom izdanju U magli sjaj. Pjesma je nastala u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom, sa kojom je bend sarađivao još 1992. godine na kultnom filmu Crni bombarder. Gdje je Barbara sad donosi prepoznatljivu energiju električnog orgazma, sirovi garažni rock zvuk, snažnu atmosferu i autorsku neposrednost po kojoj bend desetljećima ostaje jedan od najvažnijih regionalnih rock sastava.

Grupa Helen Ace objavila je navijačku pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom odlaska na svjetsko prvenstvo. Riječ je o pjesmi koja kroz prepoznatljiv pečat, energiju i emociju benda slavi zajedništvo, navijačku strast i promociju naše zemlje u svijetu uz jasnu poruku podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svjetsko, a naše donosi spoj navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je Helen Ace već godinama prepoznatljiv širom regiona. Iz benda poručuju da je pjesma nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji nogomet budi među ljudima u Bosni i Hercegovini. Slušamo ih u nastavku.

0: Stižemo i do samog vrha naše današnje top liste. Na visoko drugo mjesto smjestio se mega hit koji smo čekali duže od jedne decenije. U pitanju je fantastična kolaboracija holandskog wunderkinda elektronske scene Martina Garrixa i globalne pop zvijezde Eda Sheerana pod nazivom Repeat It. Priča iz ove pjesme je zaista nevjerovatna. Naime, Garrix i Sheeran su prvi demo snimak napravili još davno 2014. godine. Zbog komplikacija sa izdavačkim kućama i gustih rasporeda, traka je godinama stajala u fioci da bi konačno nakon punih 12 godina čekanja doživjela svoju zvaničnu premijeru i izlazak na tržište. Svjetska publika je imala priliku da je prvi put čuje uživo na glavnoj bini čuvenog Ultra Music Festivala u Majamiju, gdje je izazvala apsolutnu euforiju. U muzičkom smislu, ovo je savršen spoj energičnog progresivnog hausa po kojem je Garrix prepoznatljiv i emotivnog melodičnog vokala Eda Sheerana koji odmah ulazi u uši. Prateći video spot je prava poslastica za fanove jer kroz arhivske i privatne snimke prikazuje 12 godina iskrenog prijateljstva i saradnje ova dva velika umjetnika. Pjesma se opasno približava tronu, a vi u nastavku poslušajte zašto je ovaj dvojac ove sedmice na našem broju 2. Slijedi Repeat It.
1: With Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo.

0: novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Leto je. Vodimo vas na koncert. Leto.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Prigodno obilježen dan mjesne zajednice Solana. Učenici Tuzlanske osnovne škole Novi Grad organizovali sat sjećanja na aleji Slana Banja. Klub Zmajevo srce danas obilježava 4 godine postojanja i rada. Na preskonferenciji najavljen program 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis. Košarkaši Slobode pobjedom nad borcem u Banja Luci plasirali se u polufinale play-offa prvenstva BiH u subotu u Majdanu duel s Bosnom.
1: U okviru obilježavanja dana mjesne zajednice Solana danas su svečano otvorene nove uređene prostorije za podjelu hrane socijalno ugroženim licima, smještene u sklopu aneksa spomen doma Moluhe.
3: Prostor koji će služiti za podjelu hrane socijalno ugroženim građanima od danas je zvanično stavljen u funkciju u naselju Moluhe. Riječ je o prostoru koji će u saradnji sa Mirhametom biti na raspolaganju građanima kojima je podrška najpotrebnija. U objekat je uloženo oko 20.000 maraka, radovi su obuhvatili izgradnju potpornog zida i asfaltiranje prilaznog puta, istakao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Solana Mirsad Joguncić.
4: Jedan devastiran objekat koji je služio eto i za neke

0: beskućnike obnovili uz pomoć Saveta mjesnih zajednice naših gradonačelnika komunalnih službi. Također jedan zid koji je ovdje potporni prijetio da padne i njega smo obnovili. Znači sad smo malo poboljšali uslove našim građana, odnosno korisnicama Merhametovoj kuhinji. I ovim putem moram stvarno da se zahvalim i Merhametu, uvaženoj direktorici, i Zijadu Dardagan, koji stvarno su uložili dosta truda da se ovaj objekat obnovi, da se pusti u rad i da poboljša uslove kako rada Merhameta, tako i da poboljša uslove našim korisnicima.
1: Među onima kojima ovaj prostor mnogo znači su i korisnice javne kuhinje Emina Pezić i Zineta Smajić. Ističu da pomoć koju dobijaju za njih predstavlja veliku podršku.
2: Korisni sam kako je rat, ono, u ratu kako sam bila sam korisnik i to i danas dan sam tu korisnik. Čerka me preminula prije 3 godine pa mi još olakšavanje iziđe više još radi druženja.
3: Znači mi fino, hvala narodu, ovi prvijem koje to organizovo, pa eto, da budu zdravi, živi svi.
1: Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Solana Mirsad Joguncić svim građankama i građanima čestitao je Dan mjesne zajednice.
0: I isto tako da zahvalim i donatorima koji su omogućili danas da prijem šehidskih porodica poginulih boraca, koji ćemo upriličiti u 11 sati. Bez njih to ne bi moglo, ali evo kažem, tu neku kulturu sjećanja mi ovdje u mjesnoj zajednici, odnosno Savjet mjesne zajednice nastoji da održi i da evo iz godine u godinu praktikujemo da pozovemo nešto najvrednije što ova Bosna i Hercegovina ima. To su majke, sestre i supruge naših poginulih boraca.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim borcima i šehidima, druženjem mještana te otvaranjem novih prostorija za rad Merhameta obilježen je Dan mjesne zajednice Solana.
4: I ove godine učenici osnovne škole Novi Grad posjetili su mezarje, groblje ubijenih na kapiji 25. maja 1995. godine. Odali su počast, položili cvijeće i održali prigodan program. Više u izjavi Edisa Ćatibušića, pomoćnika direktora osnovne škole Novi Grad.
5: Danas smo tu sa našim učenicima da bismo nastavili tradiciju dolaska i obilježavanja i sjećanja na tragični događaj koji se desio 25. maja prije 31 godinu, gdje koristimo svaku priliku da ukažemo na značaj obilježavanja tog ružnog momenta koji se desio u našem gradu, gdje je prekinuta naša mladost, i da našim učenicima podignemo svijest o značaju tog datuma za naš grad i za naše neke buduće naraštaje.
4: Kapija, mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, jedna je od lokacija koju su u okviru programa Škola kulture sjećanja posjećivali učenici sa područja Tuzlanskog kantona ove školske godine. Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK je istakao da upravo ovakve posjete imaju poseban značaj za razvijanje kulture sjećanja među mladima, ali i razumijevanje važnosti mira i odgovornosti prema prošlosti.
6: Mi i prije potpisivanja memoranduma imali zapravo posjete Memorijalnom centru Kapije, koji smo uočili da nisu u onom željenom broju, da često su škole pojedinačno svakako posjećivali Memorijalni centar Kapija. Ono nam je važno da zapravo na ovim primjerima koji izučavaju u okviru redovnih programskih sadržaja, da posjetom zapravo to i na funkcionalnom osjete ove poruke koje se trebaju odašiljati među mladim naraštajima. Mi smo početkom ove školske godine donijeli odluku na osnovu koji su škole u godišnjim programima rada utvrdile obaveznu posjetu, i zapravo rezultat toga je da je prema onome što sam čuo prije 3 dana od kustoskinje gospođe Lolić, da su posjete u značajnoj mjeri povećane i one će i dalje trajati. Dakle, nije to samo za ovu godinu, nego za sve naredne godine, i svakako s obzirom na sadržaje koje učenici imaju priliku da vide u Memorijalnom centru Kapija, obavezali smo da učenici od 5. razreda, ne mlađi, pa do 9. i srednjoškolci, da prilikom posjete bilo kojeg jednodnevnog izleta, posjeta muzejima, arhivima ili bilo kojim drugim sadržajima Tuzli, dogovore sa Memorijalnom centrom Kapija o takvoj jednoj posjeti.
4: Povodom obilježavanja 22. maja, dana policije Tuzlan

0: Tuzlanskog kantona. Uprava policije MUP-a TK organizovat će niz aktivnosti u Tuzli i Lukavcu. Program obilježavanja počeće u jutarnjim satima polaganjem cvijeća ispred zgrade sjedišta MUP-a TK, kao i na spomen obilježju Samiru Mustafiću u Tuzli. Centralni dio programa bit će održan u Lukavcu. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su pozvali predstavnike medija i građane da prisustvuju planiranim aktivnostima zajedno i obilježe Dan policije. Detaljnije u izjavi Adnane Sprečić, glasnogovornice uprave policije MUP-a TK.
1: Kao što znate, dakle 22. maja ove godine uprava policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom obilježavanja Dana policije organizuju jednu svečanost koja obuhvaća nekoliko aktivnosti. Po našem uobičajenom principu mi odajemo počast poginulim borcima i šehidima koji su bili pripadnici policije u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata, tako da sama ceremonija počinje polaganjem cvijeća na spomen obilježju ovdje ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u 9 sati. Naravno, odaćemo počast našem Samiru Mustafiću na spomen obilježju također. Nakon toga planirana je svečanost, odnosno svečani defile koji počinje, zapravo koji ove godine obilježavamo u Lukavcu. Kompletna manifestacija biće održana u Lukavcu, započinje dakle sa svečanim defileom od ulice 25. novembra, trasom kretanja kraj zgrade općine, odnosno policijske uprave Lukavac do Trga Bremena, gdje će pripadnici jedinice policije za specijalnu podršku za naše zvanice i za građane izvesti pokaznu, operativno-taktičku pokaznu vježbu. Zatim se defile seli do Centra za kulturu, gdje će u 11 sati početi ova svečana ceremonija obilježavanja Dana policije uz prigodan program, obraćanje direktora uprave policije, zvančnika određenih, evo sve u cilju ovog obilježavanja ovog značajnog datuma.
0: U narednim minutama Kronike grada slijede agencijske vijesti.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojile nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Tako bi se povećao budžet Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA za 17 miliona KM, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 9 miliona, Suda BiH za 5 miliona, Tužilaštva BiH za 4 miliona, granične policije BiH za 13 miliona te Ministarstva odbrane BiH za 43 miliona konvertibilnih maraka. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu BiH. Nakon usvajanja u predsjedništvu ostaje još usvajanje u oba doma parlamentarne skupštine BiH. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnovane sumnje da su počinjena krivična djela, krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Uhapšeno je 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, koja će u toku dana na dalju nadležnost biti predata službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela odluku o uspostavljanju privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini kao projektni tim pri Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi realizacije projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces BiH. Jedinica je uspostavljena radi koordinacije aktivnosti implementacije specifičnih izbornih tehnologija, nadzora nad izvršenjem ugovora i zaštite interesa CIK-a BiH, koordinacije s dobavljačem, općinskim i gradskim izbornim komisijama i drugim institucijama u cilju izvršenja ugovora. Svi pritvoreni aktivisti iz globalne flote Sumudi koalicije flote Slobode koji su krenuli prema Gazi pušteni su iz izraelskih zatvora prije deportacije, saopćila je u četvrtak izraelska grupa za ljudska prava Adalah. Dodali su da pravni tim aktivno prati proces tranzita kako bi se osiguralo da svi aktivisti budu sigurno i u potpunosti deportovani bez daljeg odlaganja. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Evropske unije kako bi se zemlja približila institucijama bloka prije nego što ispuni sve kriterije za punopravno članstvo. U pismu upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Košti, Merz je naveo da bi Ukrajina mogla učestvovati na samitima i ministarskim sastancima Evropske unije

0: ali bez prava glasa. Tri osobe su preminule, a više od 10 pripadnika hitnih službi je bilo u karantinu zbog moguće izloženosti neidentifikovanoj supstanci. Prilikom odgovora na poziv u ruralnom dijelu Novog Meksika saopštile su lokalne vlasti. 4 osobe su prvobitno pronađene bez svijesti u jednoj kući, saopštila je državna policija. 3 su preminule, dok je 4. zbrinuta u bolnici. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. 4 godine ljubavi, zajedništva i inkluzije obilježili su članovi kluba Zmajevo srce, mjesta koje je za mnoge osobe sa Down sindromom postalo drugi dom. Kroz brojne aktivnosti, projekte i svakodnevnu podršku, ovaj klub izrastao je u simbol prihvatanja i humanosti u zajednici.
1: Udruženje Zmajevo srce i klub Zmajevo srce proslavili su 4 godine uspješnog rada i djelovanja, mjesta koje osobe sa Down sindromom s ponosom nazivaju svojim drugim domom. Tokom protekle 4 godine, klub Zmajevo srce postao je prepoznatljiv simbol inkluzije, zajedništva i podrške osobama sa invaliditetom, kaže Omer Isović, predsjednik kluba Zmajevo srce.
2: Ne samo da obilježavamo, nego i slavimo 4 godine, 4 godine prijateljstva, 4 godine ljubavi, 4 godine borbe da osobe s Down sindromom pokažu da mogu i šta mogu, i evo borbe za njihovu jednostavnu inkluziju u naše društvo, a mislim da je Zmajevo srce u mnogome tome uspjelo.
1: Svoju sreću radeći u ovom klubu pronašli su i Saša Šunjka i Irmela Peranović.
3: Pa lijepo, puno posla, puno ljubavi, puno gostiju, puno sve. Prvo želim da se zahvalim svima dobrodošlicu u klub Zmajevo srce. Ovo je nam 4. godina kako nastajemo. Nadamo se da ćemo se širiti i dalje. Pa svako svoje obaveze ima, naravno, kupi se narudžbe, donosiš narudžbe, izbrišu stolove, družimo se sa gostima, prijateljima, i oni su isto dobrodošli su kao i vi isto.
4: A meni je drago što radim sve ovdje, ovdje kafiću, ima puno posla, stavimo ovdje rođendane, grup Moravo srce, godišnica grupa, rođendan. Znaš kako mi je, ja sam sretna, volim da radim.
1: U okviru obilježavanja godišnjice organizovan je i humanitarni bazar, kao i uručenje donacija za projekte udruženja Zmajevo srce. Poseban akcenat stavljen je i na projekat izletište Zmajevo srce, prostor namijenjen djeci sa posebnim potrebama i djeci oboljeloj od malignih bolesti.
2: Tako je, gledajući kako ćemo pomoći svu tu populaciju s posebnim potrebama i djecu oboljelu od raka, mi u junu u Kojišu završavamo izletište, odnosno odmaralište Zmajevo srce na nekih 12-13 dunuma, gdje ćemo imati za njih sadržaj od besplatnog ručka. To je jako važno navesti, gdje nas podržava Merhamet. Svaki dan je besplatan ručak za djecu, besplatan sok, korištenje naravno ljulje, tobogani, trampoline, poni, konji, evo imamo ovdje ovaj kvad koji pokušavamo da nabavimo, tako da će zaista biti nešto rijetko, ne samo u Tuzli, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Moram stvarno istaći podatak da je Zmajevo srce jedino mjesto na svijetu gdje osobe sa posebnim potrebama imaju besplatnu kafu. To nemate nigdje u svijetu, odgovorno tvrdim, ali evo, mi to ovdje u Zmajevom srcu imamo i rezultat toga je svakodnevno njihovo prisustvo, tu druženje, a to je jednako inkluzija.
1: Kontinuiranu podršku radu i aktivnostima kluba Zmajevo srce pruža grad Tuzla.
0: Univerzitet u Tuzli i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli odsjek za biologiju danas su otvorili drugi kongres studenata biologije. Kongres okuplja studente, nastavnike, istraživače i stručnjake iz oblasti biologije i srodnih nauka s ciljem razmjene znanja, iskustava i predstavljanja naučnih istraživanja.
5: Tokom dvodnevnog kongresa studenti biologije s Univerziteta u Tuzli imaju priliku istraživati i prezentirati teme iz biologije koje ih najviše zanimaju. Ovogodišnji program donosi i stručna predavanja renomiranih domaćih i međunarodnih naučnika, istakla je Elvira Hadži Ahmetovića Jurida, predsjedavajuća organizacionog odbora kongresa.
6: Preko Zuma nam se danas javio doktor nauka Sebastian Miller, koji radi na prestižnom univerzitetu Curie u Parizu. Taj institut je poznat kao jedan od vodećih instituta kad je u pitanju istraživanje karcinoma u Evropi.

0: njegove tema bila je zaista interesantna i studenti su se, sa velikim zanimanjem, kao i naši profesori, jel, koji su bili tu i članovi žirija, uključili u diskusiju, te su imali priliku saznati zaista nešto novo što se događa u najnovijim istraživanjima vezanih za onkologiju, vezanih za metastazu, za ćelije tumora općenito.
1: Hanka Šakušić učestvovala je na prošlogodišnjem kongresu. Ove godine dio je stručnog žirija drugog kongresa u okviru 17. dani BH ASA.
2: Bila sam jako zadovoljna od prošlogodišnjim samim predstavljanjem. Ovo za mene je značilo da ja imam neku napređenje što se tiče same oblasti biologije, da sam proširila svoje vidike, kako da kažem. Razmjenjivala sam mnoge ideje sa kolegama sa drugih fakulteta, sa drugih odsjeka. Imali smo tu neku proširenje znanja.
1: Studentske prezentacije ocjenjuju stručni žiri, među kojima je i Sanja Hajdukov.
3: Pripala mi je ta čast i dužnost da danas i sutra žiriram vezano za ove studentske radove. Neki od tih radova su, da kažem, vrlo naučni, neki su na početku toga i dug je put pred ovim mladim ljudima. Jako mi je drago da mladi ljudi žele da se razvijaju u nauci, da žele da doprinose razvoju ove zemlje, kantona, grada, i bilo mi je zadovoljstvo raditi s njima i slušati. I nadam se da će sutrašnji dan biti jednako uspješan.
1: Kongres studentima pruža priliku za sticanje novih znanja, razmjenu iskustava, umrežavanje sa stručnjacima te upoznavanje sa savremenim trendovima u biologiji, ekonomiji, medicini i primjeni novih tehnologija u nauci.
4: Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola Tuzla organizovali su 30. ENT školu, koja je počela danas i traje do 23. maja u našem gradu. Ovaj jubilarni skup će biti prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije, hirurgije glave i vrata, uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Danas je najavljeno 11. izdanje internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jedne od najznačajnijih manifestacija ovog tipa u cijeloj regiji. Šampionat počinje revijalnim koncertom domaćih ansambala i svečanim otvaranjem šampionata 22. maja, dok je takmičarski dio na programu do 24. maja, i to sve na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla.
5: Ovogodišnji festival ugostit će 19 horskih ansambala iz zemalja regiona, koji će se boriti za prestižne nagrade, ali i doniti vrhunsku muzičku energiju pred tuzlansku publiku. Ova manifestacija spada u red najznačajnijih regionalnih takmičarskih festivala posvećenih horskoj muzici, te kao takva privlači kvalitetne ansamble, dirigente i stručnjake iz oblasti horske muzike. 11. po redu šampionat održava se pod motom Susret glasova, kultura i prijateljstva. Jasmin Hasić, umjetnički rukovodilac i osnivač horskog šampionata Lege Artis Tuzla.
6: I ove godine imamo priliku u Tuzli ugostiti 19 horskih ansambala u 4 kategorije, dakle mješoviti horovi, mješoviti kamerni horovi, duhovna muzika, vokalni ansambli i dječji horovi. Ove godine imamo nešto više dječjih horova, na što sam izuzetno ponosan. Dakle, to su, moram da kažem, sve jako kvalitetni horski ansambli koji su prošli i predselekciju umjetničkog odbora. Također bih želio da kažem da i ove godine ocjenjivački stručni žiri čine izuzetni umjetnici, profesori, dekani, rektori muzičkih akademija iz Ljubljane, Budimpešte, sa Muzičke akademije Franz Liszt, Osječke akademije i Akademije za fakulteta muzičkih umjetnosti u Beogradu. Jedna zaista referentna imena u polju umjetničke, horske muzike.
5: Da je organizacija događaja podignuta na najviši nivo, potvrđuje i tradicionalno partnerstvo sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Mirela Ibrahimović-Mehanović, umjetnički rukovodilac vokalnog ansambla javne ustanove Bosanski kulturni centar.
7: Ja želim da kažem da je ovo poseban praznik horske muzike u Tuzli, posebno zato što znam da je Tuzla jedan rasadnik horskih pjevača, jedan rasadnik dobrih muzičara, i zbog toga pozivam sve njih da dođu. Biće 19.

0: 6 horova ove godine. Ja mislim da će sljedeće godine biti još više, jer horovi koji dođu prenose i dalje svoje utiske, a do sad smo imali jako lijepe utiske, nikad nismo imali dakle neke negativne konotacije kada je u pitanju ova manifestacija. I nadam se evo da će Bosanski kulturni centar i dalje istrajati u organizaciji ovakve prestižne manifestacije.
1: Šampionat počinje revijalnim koncertom domaćih ansambala i svečanim otvaranjem šampionata 22. maja, dok je takmičarski dio programa do 24. maja, i to sve na sceni Bosanskog kulturnog centra. Andreja Ilić, članica organizacionog odbora Horskog šampionata Lege Artis.
2: Počinjemo svečanim koncertom revijalnim kojima ćemo i ujedno i da otvorimo ovogodišnji šampionat, u kojem će nastupiti i naš, moram naglasiti, podmladak, dječji hor Lege Artis Tuzla, pored svih naših dragih gostiju i naravno domaćinskog hora. Prvi dan je kategorija dječji horovi i vokalni ansambli, a 24. u nedjelju su mješoviti horovi, kamerni mješoviti horovi i duhovna muzika.
1: Tuzlanska publika će u narednim danima uživati u raskošnim glasovima i repertoaru koji slavi horsku umjetnost u njenom najljepšim svjetlu.
3: U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti upriličena promocija knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han sa mirisom djetinjstva, književnice Ifete Hrnjić, i Crveno sunce i Pustinska ruža autorice Rabije Avdić Hamidović. Publici će biti predstavljene 4 književna djela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožite snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić ugostila je sinoć prvu samostalnu izložbu slika pod nazivom Uočavanje čulima mlade autorice Majre Zukić. Od 2022. godine ona je ulaznica škole slikanja istaknutog tuzlanskog umjetnika Fikreta Jakića-Vrčanina. Svi ljubitelji umjetnosti, sugrađani, ovu postavku u prostorijama biblioteke mogu pogledati do 10. juna.
1: Majra Zukić, talentovana učenica gimnazije Ismet Mojzinović, publici se predstavila sa 20 radova u kojima dominira motiv mrtve prirode, prepoznatljiv po ekspresivnim i jakim bojama.
2: Ova izložba je u planu od moje 13. godine i dugo planiramo. Na izložbi ima 20 slika i sve su moj ručni rad. Motivi su većinom priroda. Volim šarene slike sa puno boja koje su jarke, koje odmah uzmaju pažnju. Treba mi otprilike 6 ili 8 sati da odradim jednu sliku. Međutim, ako je veća ili ako ima više detalja, to je ponekad i duže. I ima jedna koja mi je najdraža i to je slika broda koju sam uradila nedavno i najviše mi se sviđa zato što ima baš puno boja.
1: Od 2022. godine ona je polaznica škole slikanja istaknutog tuzlanskog umjetnika Fikreta Jahića-Vršanina. Tokom protekle 4 godine učestvovala je na brojnim likovnim konkursima na kojima je osvajala i vrijedne nagrade, a ova izložba kruna je njenog dosadašnjeg rada.
4: Škola slikanja egzistira već nekih 17 godina. Imamo niz dobrih rezultata, da ne kažem, sva prva mjesta u kantonu osvajamo. Zaista jedna nesvakidašnja izložba za jedno, možemo reći, dijete tineđera koji je ovako zrelo slika. Dakle, ona u svojim slikama radi pejzaž, ona oslikava ljubav, ljepotu, dobrotu. Pa ako hoćete, slučajno ili neslučajno, malo ova izložba djeluje i tematski. Ja u njenoj izložbi vidim našu domovinu lijepu koju ona oslikava, njene gradove, naš grad, naše džamije. Dakle, jedan zaista poseban ugođaj.
1: Mi se u biblioteci uvijek rado uključimo u organizaciju ovakvih događaja. Veliko nam je zadovoljstvo biti podrška mladim umjetnicima kakva je Majra, jer smatramo da im treba ustupiti prostor i dati vjetar u leđa na samom početku njihovog stvaralačkog puta, kaže Amela Galešić, stručni saradnik za promotivne aktivnosti Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla.
5: Biblioteka Derviš Sušić je već dugo, pored kulturno-probativne djelatnosti u kojoj organiziramo promocije knjiga, predavanja, radionice, mi vrlo rado smo i organizatori izložbi. U okviru naših hola

0: Imali smo u ovoj godini sigurno 4-5 izložbi mladih umjetnika i nas to veoma raduje.
1: Svi ljubitelji umjetnosti i sugrađani ovu inspirativnu postavku u prostorijama biblioteke mogu pogledati do 10. juna.
2: Košarkaši Slobode ostvarili su veliku pobjedu u Banja Luci i plasirali se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine nakon višegodišnjih pokušaja da se domognu završnice državnog prvenstva. U odlučujućem susretu posljednje kola Lige 4 Tuzlaci su u dvorani Borik savladali ekipu Borca rezultatom 63-57 i tako izborili mjesto među četiri najbolje ekipe države, ali i u regionalnu ABA 2 ligu. Vremena za odmor nema jer su susreti polufinala play-offa već za vikend, a voljom žrijeba Tuzlaci će u subotu u Mejdanu od 18 sati dočekati starog sportskog rivala Sarajevsku Bosnu. Drugi polufinalni par čine Široki i Gokea, a finale će igrati ekipe koje u dvije utakmice budu imale bolju koš razliku. Vratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje su registrovani lokalni pljuskovi, u Bosni i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 21, Sarajevo 18, Banja Luka 17, Mostar 25 i Bihać 22 stepena Celzijusa. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljne biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu dana. Prije podnevni sati će biti ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenom temperaturom. Potom, uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosni i na sjeveru Hercegovine, što će djelimično kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.

Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova u tunelu Hercegovina na autoputu A1 Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena pretjecajna traka, a saobraća se voznom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva teretna vozila.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: razom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi priliku da osvojite vrijednu nagradu. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC DOO Sarajevo, a member of Telus Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada, DIH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.